Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме!

0: обичам Радио Енджой.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Боже, Радио Енджой.
3: Момчета милон, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо бях.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: И много ви се кефа!
3: Най-готиното радио!
4: Радио Enjoy!

0: Платен. Твоята музика. Радио Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твоя

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: ден. Твоята музика. Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Това лято художничката Нора Ампова продължава развитието на ателие Тротуар като независимо пространство за съвременно изкуство. След изложбите на Жулиета Интергалактика през юни и Даниел Мирчев Дъна през юли, пространството стартира нова пилотна инициатива Тротуар Вю. От 1 август витрината на ателие Тротуар между булевард Патриарх Евтимий 21Б и ъгъла с улица 6 септември се превръща в 24/7 отворена галерия, която представя по едно произведение на един съвремен художник за период от 10 дни. Специално за инициативата е изградена нова експозиционна стена, която осигурява пълна видимост към улицата. Първото издание откри Виктор Петков с монументалната живописна творба Фрида. Тротуар Вю е дългосрочен формат, който представя съвремени български художници пред широката градска публика и аз горещо ви препоръчвам да се разходите до ателие Тротуар и да се насладите на изкуството, което може да бъде видяно по всяко време на денонощието 7 дни в седмицата.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: ден. Твоята музика. Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Честванията за 149-та годишнина от Шипченската епопея ще се проведат от 21 до 26 август в град Габрово и на връх Шипка, като кулминацията с възстановка от над 400 участници е планирана за 21-22 август. Събитията включват исторически възстановки, походи и официални ритуали в памет на загиналите герои. Кулминацията на честванията ще бъде на 22 август и ще се проведе под патронажа на президента. Специално обособена зона за зрителите ще могат да разгледат автентични оръжия и униформи, да се облекат като български опълченци. Също така, областната администрация в Габрово осигурява безплатен автобусен транспорт до връх Шипка. Автобусите ще отпътуват в 9 часа от площад Възраждане в Габрово, а обратният курс е предвиден за 15 часа.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната. Промяната в 4 индикатора с равна тежест ще определя доколко може да нарасне минималното възнаграждение. Минималната работна заплата за всяка следваща година ще бъде в диапазон от долна и горна граница. Долната граница е минималната работна заплата за последната година. Горната се определя от средно притегателна стойност на посочените 4 индикатора, като данните ще бъдат предоставени от Националната статистика за завършена година. Процедурата по формиране на минималната работна заплата ще включва няколко етапа, които са подробно описани, а адекватността на минималната работна заплата ще се оценява на всеки 3 години. Преговорите за минималната работна заплата продължават, като очакванията са в четвъртък националната статистика да успее да предостави данните за изменението на медианната работна заплата, за да се види и конкретна формула. Временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистралите Хемус и Тракия в Софийска област заради подмяна на стойки и преброителни камери в косе на край път на растителност, съобщих от АПИ. Дейностите ще продължат до 20 август, като от пътната агенция призовава шофьорите да се движат внимателно и да спазват поставената сигнализация. Днес между 9 и 18 часа ще се извършва смяна на преброителни камери при 61 км на автомагистрал Хемус. По-давно ще се ограничава движението в изпреварващата лента и двете платна, като трафик като ще преминава в активната лента. Между 8:30 и 16 часа днес ще се премахва крепът на растителност. Отното за София на автомагистрала Тракия в участъка от 6 до 13 км ще бъде ограничено на влизането в аварийната лента, като движението в активната и изпреварващата лента ще се осъществява без ограничения. Днес Българската православна църква отбелязва Успението на свети Йоан Рилски. Това е най-почитаният български светец, наричат го също Рилски чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Тази година се честват 1080 години от Успението на светеца. Българският патриарх Даниил ще служи света литургия в памет на свети Йоан Рилски в Рилския манастир от 9:30. Вярва се, че светецът помага на хората в трудни моменти и особено се почита като закрилник на болните и страдащите. Смята се още, че празникът не е подходящ за тежка работа и разправи. Деня трябва да бъде посветен на близките, молитвата и добрите дела. В народните представи помощта към човек нужда на този ден има особена стойност.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева заяви при завръщането на отбора в София снощи, че е много щастлива от представянето на тима на световното първенство в Франкфурт. Българските състезателки спечелиха една титла, общо 6 медала, златен, 3 сребърни и 2 бронзови и олимпийска квота за Лос-Анджелес 2028. Участвахме на едно невероятно силно състезание с невиждана до момента конкуренция. Много съм щастлива, че Истиняна взе квота, че стана световна висша шампионка в многобой и световна шампионка. Много съм щастлива за ансамбъла, които вървят по начертания път, че успяха да повярват в себе си, да изградят две съчетания без грешка и да вземат 2 бронзови медала. Надявам се всички момичета, разбира се, отборната титла и да не забравя едно много престижно първо място за брой спечелени медали от световното първенство, което е една проста статистика, че на всички фронтове ние сме много добри, ако едните имат в индивидуалното, другите имат в ансамбъла, ние имаме и на двете места, каза Раева на летище Василевски. И още тя използва завръщането на отбора, за да отправи пореден призив за изграждането на нова зала за националния отбор на базата Раковски. Не знам какви успехи междупланетни ли трябва да спечелим, за да ни обърнат внимание и 8 години чакаме да имаме зала, в която да работим. Абсолютно уважение към спорта ни, към нашите шампионки, сегашните, предишните и бъдещите, заяви президентът на федерацията ни по художествена гимнастика.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали кратък дъжд, придружен с гръмотевици. По-интенсивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има слови и съкрадушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен до Наскатерина и западната част на Горно-Тракийската низина. Силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток, слаб до умерен, максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северозападна България, за София около 29.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Добро утро, Enjoy! Здравейте и добре дошли на всички тук, така, на станцията, която знае как да ви усмихва. Аз съм Мартина, заедно с играта имаме огромното удоволствие да ви будим абсолютно всяка сутрин, надявам се по най-добрия начин, точно в 7. Чухме новините заедно с Оги Гунчев, а сега е време да се насладим и на много хубава музика, на много интересни новини. Имаме си хороскопи, чудесни игри, в които можете да си печелите едни страхотни награди. Чак до 10 часа ще бъдем заедно. Така че официално посрещаме вторника, 18 август е една чудесна дата, и ако понеделник вчера е минал в режим къде съм и защо ми звъни алармата, днес се надявам вече да нямаме никакво оправдание, че седмицата официално е започнала. Даже вече върви и с нетърпение някой от нас може би чакат и петъчния ден, но има време до тогава. Така че казваме едно голямо добро утро, Enjoy, и разбира се, оставаме на честотите на най-хубавата музика. Продължаваме с Бруно Марс, който така ще ни събуди много хубаво с едно от най-новите му парчета, а именно I Just Might.

0: Това е най-усмихнатия ефир, вторник е, а ние знаем, че най-краткият път към доброто настроение са именно любимата музика и радио Enjoy. Тук всяка песен е един малък рестарт, а сутринта някак върви много по-леко. Така че оздравете с нас, защото след секунди се връщаме с хороскопа.
1: Още Enjoy след малко. Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Преди глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Doja Cat, Kiss Me More, един хит, който определено така озари лятото на 2021 година. Както обаче виждаме и до днес, тази песен успява да ни радва по максимално най-добрия начин, най-лятно, най-зарежаща сякаш. И ние тук в Enjoy обичаме да разчитаме именно на такива хитове, които ни карат да се чувстваме много добре. А нещо друго, което знам, че ви кара да се чувствате добре, е да знаете какво точно ще се случи през днешния ден. Може би всички искаме така да някой да ни открехне една вратичка и да ни каже: виж, не го мисли този ден, всичко ще се нареди и сега ще ти кажа точно какво ще стане. Е, ние няма да ви кажем точно какво ще стане, но пък звездите са ни пратили едни интересни послания, които ние сме обещали да ви предадем. Затова няма да се бавим и ще започнем, разбира се, с зодия Овен, за да няма сърдити. Скъпи Овни, днес не е нужно да печелите всеки спор, особено ако наградата е още един спор. Интуицията ви обаче е силна и може да усетите много точно кой или какво заслужава вашето внимание. Зодия Телец. Отношенията излизат на преден план, един разговор може да ви покаже повече от 100 намека, затова слушайте внимателно и не бързайте да си правите заключения. Зодия Близнаци, денят ви подсеща да внесете малко ред в хаоса. Една отметната задача ще ви даде повече удовлетворение от 5 започнати наведнъж. Знам, че е трудно, но опитайте се. Рак, имате повече енергия и присъствие, но и по-къс фити от днес. Използвайте първото, преди да се появи второто, а в любовта денят е много интересен и определено няма да скучаете. Зодия Лъв. Меркурий във вашия знак ви дава думата и вероятно последната такава. Използвайте чара си за идея, предложение или за важен разговор, а не само за доказване на кой е прав и кой е крив. Деви. Някаква информация, среща или разговор може да се окаже по-важен, отколкото изглежда в началото през днешния ден. Бъдете любопитни днес, ценната информация може да дойде между другото. Везни. Планетата Венера е на ваша страна днес и това си личи. Ако не знаете, сега ще ви открехна една малка вратичка, че тя отговаря именно за красотата, за нашите пари. Също така, така че когато Венера е на наша страна, това наистина е един голям плюс. Денят за вас е чудесен за любов, за да се погрижите за външния си вид, за приятни срещи и за доста така заслужено глезене. Скорпиони. Днес пък Луната е във вашия знак и, както се казва, радара ви работи безотказно. Усещате настроението, намеренията и недоизказаните думи. Просто не анализирайте всичко на третия знак след запетаята, моля ви. Стрелци, дайте си малко пространство. Не всяко затишие означава, че нещо не се случва. Понякога точно тогава се нареждат най-важните неща. Козирог. Хората около вас могат да се окажат ключът към добра идея или възможност. Не правете всичко сами. Днес правилният контакт може да ви спести доста усилия.

усещат всичко по-силно от обичайното, а везните пък ще печелят със своя чар. В работата най-големите късметлиища са лъвове, водолеи и козирози, които могат определено да направят един доста силен ход. Така че това са посланията на звездите. Надявам се така да са ви послужили за нещо важно, полезно, или ако случайно, както се казва, сте на кантар, този хороскоп така да е наклонил везната в, може би, правилната

Добро утро, Enjoy! Здравейте и добре дошли на часотите на най-усмихнатото радио. Аз съм Мартина. Заедно с играта сме вашите посланици на най-доброто настроение и всеки ден си говорим за много и различни неща, много интересни, с които така да ви ангажираме вниманието и да ви обогатим още рано-рано сутрин, освен с хубавата музика и хитовете по радио Enjoy. Нека не забравяме, че това е твоя ден и твоята музика. Сега обаче така ви каня ви да хвърлим по едно око в нашата Facebook и Instagram страница. Защото именно там се намира и темата, по която днес си говорим в шоуто. Знаете, че ви задаваме всеки ден въпроси и очакваме с нетърпение вашите мнения и отговори, за да може да ви споделяме тук наживо в нашия ефир. Та днес си говорим за цени. Разбира се, една актуална тема, която не само през така изминалата година ни държи на тръни леко, но даже отпреди това бих казала. Та питаме ви, коя е най-наглата цена, която сте виждали това лято и за какво? И тук държа да отбележа, че не говорим само за летни курорти и не говорим само за почивки. Може нещо коренно различно да ви е направило впечатление. И ако е така, аз нямам търпение да ми го споделите в коментар. Между другото, може би едно от най-шокиращите неща, които мен буквално ме сразиха, беше след победата на Дара в конкурса Евровизия. Знаете, един от най-големите конкурси в целия свят за популярна музика. Цените за квартири, Airbnb-та толкова главоломно скочиха. След като вече се измести един път, очаквахме, че ще бъде София, сега изведнъж стана Бургас. Мисля, че това е едно от най-фрапиращите неща, които лично на мен ми е направило впечатление. Какво се случва с тези цени и как е възможно за пет нощувки някой изобщо да си помисли, че може да поиска, да кажем, 20 000 евро. Но както и да е, мненията оставям на вас, защото наистина ми е много интересно какво смятате вие. И вече виждам, че имаме коментари в нашата Facebook страница. Катя Донева се е включила. Добро утро, още не съм видяла, като отида на морето. Катя, благодаря ти за този коментар. Както казах и преди малко, ще повторя, не си говорим само за летни почивки. Просто нещо, което ви е направило силно впечатление, независимо по какъв повод и къде сте били. Стефка Илиева пък се включва. Добро утро, не съм ходила на море, но мисля, че всички цени са нагли. Добре. Интересно ми звучи това. Благовест Димов също се включва. Добро утро за Тератор. Този велик Тератор, който знаем вече, просто легенди се носят за скъпите Тератори. Но трябва да ви кажа, че аз пък бях попаднала на няколко местенца, които имат доста така нормални цени, бих казала. Така че съветвам ви, ако тепърва така се запътвате към морето, искате да си направите една чудесна почивка. Вярвайте ми, има места, които наистина се струва да посетите и заради цените, и заради качеството. Така че просто разтърсете се, както се казва, и сигурно, че ще намерите вашето място, което да ви накара да се чувствате прекрасно на вашата почивка. Сега обаче ви оставям в чудесната компания на нашата хубава музика. След буквално секунди ще ви очаквам тук обратно в ефира, за да си говорим за още много и интересни неща. Така че останете на честотите на Radio Enjoy. Аз съм Мартина и ви чакам след малко отново.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро с мляна лютеница или Айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
4: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
5: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
6: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и приложението Radio.

Мувио, слушаме Борак Етер и Кости по Радио Енджой. Само най-големите хитове, които ни карат да се чувстваме добре, да ни е лятно, да се чувстваме много вдъхновени. Вторник е един чудесен ден, 18 август. Е, да, вярно, остават и още цели 3 дни до края на седмицата, но пък нека се заредим така по-оптимистично, защото, както съм ви казвала и преди, ние сме тези, които всъщност създаваме деня си и такъв какъвто искаме да бъде, така че просто нека да се настроим на позитивна вълна и да си кажем, Боже, какъв хубав летен ден, радваме се на хубавото време, някои от вас най-вероятно са по почивки, други пък може би са на работа, но какъв би бил проблемът, ако всъщност харесвате работата си? Една тема за размисъл. Така да е, обаче днес в нашето шоу така си говорим на една тема, именно коя е най-наглата цена, която сте виждали това лято. Въпроса може да намерите и в Facebook и в Instagram страницата на Radio Enjoy, където нямам търпение да чета вашите отговори и мнения по въпроса, защото вашето мнение наистина е най-важно за нас. Сега обаче говорим си, разсъждавайки си всъщност по темата, наистина имаме усещането, че лятната почивка тази година е решила да живее по-нашироко и никак не си въобразяваме, защото по данните на НСИ, само през юни услугите за настаняване, например, са поскъпнали с цели 6,3% за месец, а ресторантите с още 0,7%. А предварителните данни пък за юли месец са още по-летни, като в категорията развлечения, спорт и култура нещата доста сериозно скачат с 11,5% само за един месец, а от към хотели с около 2,3%. Тоест веселбата си върви абсолютно, просто портфейла ни никак не се забавлява, както се казва. Сега аз обръщам поглед веднага към вашите мнения и коментари в нашата Facebook страница. Цветелина Пинтева ни е написала: Добро утро! Те навсякъде нагледат със стените това лято, не само по морето, и в магазините, и в магазин да влезеш, пак нещо абсурдно ще видиш, оляха се. За съжаление, Цвети, абсолютно се съгласявам с теб. Наистина някои хора буквално се оляха и се самозабравиха. Интересно, ако те бяха от другата страна, как ли биха се чувствали. Но така е, тук имаме така едно народно качество. Всеки да гледа в собствената си паница. Може би не трябва да е така. Магдалена Белезирева също се е включила. Тя ни пише: Добро утро, всичко е на високи цени. Няма да изброявам, защото може да взема да пропусна нещо. Маги, напротив, изброй ги, защото на мен ми е много интересно, кои са именно тези неща, които са ти хванали вниманието най-много. Аз, както преди малко изподелих, за мен най-големия шок беше с нощувките покрай Евровизия. Първо беше в София, сега вече е в Бургас. Наистина започват много сериозни дискусии по темата. Някои хора така изказват възмущението си, че въобще не вярват как всъщност Бургас ще успее да се справи с толкова огромен поток от хора, които се очаква да бъдат посрещнати през май месец следващата година. Но пък нека да гледаме оптимистично. Това е една чудесна възможност така да прославим България с нашите красоти, с хубавите ни градове, с прекрасната природа, нашето уникално Черноморие. Така че нека да се заредим наистина позитивно и да сме безкрайно щастливи и горди с Дара, разбира се, защото тя е тази, която, на която дължим този огромен успех. Но ние продължаваме сега с още хубава музика тук по Радио Enjoy. Ще се насладим на Maroon 5 с All Night. След него ще послушаме Jade с Before You Break My Heart, а след това ще се върна отново тук, за да си поговорим за още много интересни неща заедно с вас. Така че останете на честотите на Радио Enjoy.

Добро утро, Enjoy! Слушаме Jake, Before You Break My Heart, един страхотен ремейк на един велик хит на групата The Supremes, който между другото буквално е взривил така, как да кажа, световният музикален пазар още през далечната 1965 година. Така че хубаво е, че можем да си припомняме такива големи хитове на нов глас, както се казва, един по-модерен прочит, по-модерен вариант. Сега обаче се връщаме тук в нашия ефир, за да си говорим за много интересни неща. Както ви казах и по-рано, и както и в хороскопа днес си казахме, че предстои един много динамичен и вълнуващ ден, така ще бъде и тук в нашия ефир до 10 часа. Знаете, че аз и играта имаме огромното удоволствие да бъдем вашите посланици на най-доброто настроение и се надяваме да го правим по най-добрия начин абсолютно всяка сутрин. Честно да ви кажа, на мен доста ми липсва моя колега, защото той е на едно далечно място в момента, но малко по-късно ще ви разкажа именно къде е той и какво прави, защото той ще ни отведе на едно райско място и именно там вие ще можете и да си печелите награди. За това обаче ще си поговорим малко по-късно. Сега аз обръщам поглед към нашата интересна тема, за която днес си говорим, а именно коя е най-наглата цена, която сте виждали това лято и за какво. Сигурна съм, че определено доста неща са ви направили впечатление, особено имайки предвид, че от началото на тази година буквално ни взривиха с всякакви поскъпвания на какво ли не. И така на всички ни беше нужен един доста дълъг период за адаптация, както се казва, към всички новости. Между другото, по българското Черноморие разликата е доста огромна. Това лято има места с чадър, да кажем, за едва 60 цента. Това е много интересно, искам да ги видя тези места къде са. А на други места пък комплект с шезлонги стига до 45 евро на ден за двама души. В социалните мрежи вече буквално се шегуват, че за тези пари направо можеш да си купиш целия шезлонг. Ами то въобще не си е шега, да ви кажа честно. Наистина можеш да си купиш чадъра и шезлонга, че и двата шезлонга. А между другото, в Испания също така не се шегуват, както се казва. В Ибиса лятното полягване също има самочувствие. В Таро Бич двойните легла, на които можете така да се опънете на плажа, през активния сезон са около 150 евро на човек, макар че в цената влизат около 125 евро кредит за храна и за напитки. Вижте колко хитро, да не можете да избягате от тази цена. Все ще трябва да ги дадете по един или друг начин. В Кипър, между другото, изчисляват, че обикновен ден на организиран плаж за семейство с две деца вече може да струва около 120 евро, а с още напитки, сладоледи и хапване лесно достигат до 140-150 евро. И между другото, ако някой ви се оплаче от скъп сладолед за 5-6 евро, определено има утеха. Световният рекорд на Гинес за най-скъп сладолед е 6696 долара за една порция, и то къде? В Япония. Вътре има бял трюфел, сирена, ядливо злато, представете си. При тази цена аз лично бих очаквала поне сладоледа да ми каже и хороскопа, но няма нужда, защото аз съм тук и ви го казвам с удоволствие. Сега обаче спирам да се шегувам по темата, защото по-важно е вие какво мислите и наистина така, как сте усетили вие това поскъпване и дали изобщо сте го усетили. Ето, например, Ивайло Иванов ни оставил коментар във Facebook страницата на Radio Enjoy. Той ни пише: абе, има цени, ето като ги видиш, автоматично започваш да търсиш банкомат, който да ти даде морална подкрепа. Аз също го търся този банкомат, чакам и морална, и финансова подкрепа от него, но уви, може би това е само някъде в нашите мечти. Сега обаче отново ви каня да се включвате по тази така интересна, бих казала, закачлива тема. Можем и да се шегуваме, но можем да си кажем и много истини по темата, така че включвайте се и в Facebook, и в Instagram. Отново ви казвам въпроса: коя е най-наглата цена, която сте виждали това лято и за какво?

0: Добро утро, Джой! Добре дошли на всички тук в най-усмихнатия ефир. Точно 8 часа и е време да чуем най-важното от България и света, подготвено за вас сега от Оги Гунчев. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Световна титла на Стиляна Николова на бухалки след 25 години чакане, общо 6 медала и олимпийска квота за Лос-Анджелес 2028. Та е равносметката за България от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Еуфория, благодарност и пореден призив за нова зала на Раковски. Това бяха настроенията с нощи на летище Васил Левски в София при посрещането на националния ни отбор по художествена гимнастика след невероятното представяне на шампионата на планетата.
2: Така Стиляна Николова беше посрещната след успеха си на световното първенство в Франкфурт.
3: Усещането е невероятно. Много благодаря на всички, които дойдоха да ни посрещнат толкова топло. Много се радвам, че имам възможността така да вдъхновявам малките момичета.
2: Първата прегръдка на българска земя беше от сребърната медалистка от Париж Боряна Калейн.
4: На мен това ми носи наистина едно огромно удоволствие, защото аз знам колко труд полагат всичките момичета и треньорите.
2: Вчера, веднага след победата, друга прегръдка трогна Стиляна. Тази с треньорката е и Валентина Иванова.
3: Тогава ми каза, че съм световна шампионка на бухалки и емоциите си върхлетяха.
2: За Иванова гордостта е огромна.
5: Искам да поздравя Стили. Тя пише своята история в момента. Изключително съм щастлива, изключително съм горда с това постижение, което успях да достигне.
2: За Стиляна предстоят 2 седмици почивка преди началото на новия сезон.
1: От своя страна, президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева подчерта, че зад успехите стои огромен труд и подчерта, че предстоят още 2 много тежки години. Раева допълни, че България ще се бори за още олимпийски квоти в следващите квалификации и отправи пореден призив за изграждането на нова зала за националния отбор на базата Раковски. Не знам какви успехи междупланетни ли трябва да спечелим, за да ни обърнат внимание и 8 години да чакаме ние да имаме зала, в която да работим. Това е абсолютно неуважение към спорта ни, към нашите шампионки, сегашните, предишните и бъдещите, заяви президентът на федерацията. Към част от темите на дневен ред в държавата, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката страната от инициативата Регионите говорят. Шумен е домакин на първата среща с областните управители на Шумен и Търговище, кметове от областите, народни представители от Прогресивна България от региона, както и представители на местните структури на ВИК и областното пътно управление. След обед е предвидена среща в Плевен, а по пътя към града Шишков ще инспектира състоянието на републикански път Търговище Омуртаг в района на Момин на Чешма, срещата в Плевен с областните управители на Плевен и Ловеч, кметовете от двете области, управители на местните ВИК дружества и областните пътни управления започва около 14.30. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната. Промяната в 4 индикатора с равна тежест ще определя доколко може да нарасне минималното възнаграждение. Минималната работна заплата за всяка следваща година ще бъде в диапазон от долна и горна граница. Долната граница е минималната работна заплата за последната година. Горната се определя от средно притегателна стойност на посочените 4 индикатора, като данните ще бъдат предоставени от Националната статистика за завършена година. Процедурата по формиране на минималната работна заплата ще включва няколко етапа, които са подробно описани, а адекватността на минималната работна заплата ще се оценява на всеки 3 години. Преговорите за минималната работна заплата продължават, като очакванията са в четвъртък Националната статистика да успее да предостави данните за изменението на медианната работна заплата, за да се види и конкретна формула. Шампионът на България Левски ще има за съперник гръцкия АЕК в първи матч от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Шампионската лига по футбол. Срещата е на Националния стадион Васил Левски от 22 часа тази вечер. Съдийската бригада е от Швеция, водена от Глен Ниберг. Очаква се на стадиона да присъстват над 37 000 привърженици на сините, както и 2000 почитатели на гръцкия първенец. Другите 2 мача от програмата на турнира днес: Динамо Загреб е домакин на Викинг, Фенербахче на Лион.
6: Времето е за сладолед.
0: Фамилия
6: си. Вкуса на всеки език.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали кратък дъжд, придружен с гръмотевици. По-интенсивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има слови и заградушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен до наскатерина и западната част на горно-тракийската низина. Силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, за София около 29.
7: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
8: В предаването има продуктово позициониране.
0: Точно така, добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Добре дошли тук на най-усмихнатата станция. Радио Enjoy тук, за да ви кара да се чувствате много добре и то рано-рано сутрин. Аз съм Мартина, заедно с играта вашите посланици на най-доброто настроение. Влизаме в 8-я час и ако още преговаряте с себе си дали сте будни и спокойно, музиката ще свърши тази задача вместо вас. Така че ние няма как да не продължим с хитовете на Enjoy, защото определено има песни, които минават покрай нас, но други обаче буквално с две ноти успяват да ни върнат на точно определено място, може би при определен човек или в някое лято, което уж сме позабравили. Това е то магията на музиката. Три минути и понякога събира една цяла история. След малко, между другото, ще проверим и какво са ви подготвили звездите в хороскопа за днес, кой днес трябва да действа смело, кой е по-добре първо да изпие кафето и чак тогава да взима важните решения. И няма как да пропусне и нашата чудесна игра, която вече е налична във Facebook страницата на Radio Enjoy. Тя ви кани, приканва ви да оставите своя коментар, да отговорите на въпроса и имате огромен шанс да си спечелите един страхотен уикенд на едно невероятно местенце. Сега обаче няма да разказвам повече, защото искам да влезете, да прочетете сами, да се включите и да се убедите, защото ще видите и визуално едни красоти, едни невероятни гледки, а за тях ще си поговорим и малко по-късно, защото там се намира и моя колега Играта, който ще ни отведе, ще ни разкаже, така ще ни внедри в тази страхотна райска атмосфера. До тогава обаче ще се насладим на хубава музика. Започваме този час с Алекс Лоран, Fever Dream сега, и след него ще се насладим и на Александра Стан, нашата румънска колежка, съседка, която обаче ще ни така събуди с нейния хит No Sleep. Останете с Радио Enjoy. Връщаме се след малко.

0: Joy, защото след малко се връщаме с много интересни неща.
1: Още Enjoy след малко. Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързан и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
5: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
6: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
8: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
9: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Даваме се само на хитовете по Radio Enjoy. Nobody is there, Huge Carter. Слушаме сега. Време е обаче да така обърнем поглед към нещо друго интересно. А именно, говорим си днес и за хороскоп. Знаете, че няма как да пропуснем тази малка, но важна подробност в всеки ден от ежедневието. Ние заедно с играта много обичаме да ви четем този хороскоп. Много ме яд, че него го няма тук, защото обичаме така да разиграваме едни кратки скетчове и да се забавляваме заедно. Но пък аз ще се опитам също да ви пресъздам по един приятен начин какво евентуално ви очаква през днешния ден. Няма как да не започна с зодия Овен, за да няма сърдити. Скъпи овни, днес не е нужно да печелите всеки спор, особено ако наградата е още един спор. Интуицията ви обаче е силна и може да усетите много точно кой или какво заслужава вашето внимание. Телци, отношенията излизат на преден план. Днес един разговор може да ви покаже повече от 100 намека за това. Слушайте внимателно и не бързайте да си правите заключения. Зодия Близнаци. Денят ви подсеща да внесете малко ред в хаоса. Може би една отметната задача ще ви даде повече удовлетворение от 5 започнати наведнъж и нито една недовършена. Така че заложете на сигурното. Рак. Имате повече енергия и присъствие, но и по-къс пети от днес. Използвайте първото, преди да се появи второто. В любовта обаче денят е интересен и определено няма да ви бъде скучно. Скъпи лъвове, днес думата е ваша и вероятно именно последната дума ще бъде ваша. Използвайте чара си за идея, предложение или за важен разговор, а не само да казвате кой е прав и кой е крив. Деви. Информация, която може би ще се натъкнете на нея, може би среща или разговор, ще се окажат доста важни, по-важни отколкото изглежда в началото на деня. Бъдете любопитни и днес ценната информация може да дойде съвсем между другото. Везни. Планетата Венера е на ваша страна и това се личи. Денят е прекрасен за любов, за грижа за външния вид, приятни срещи и дори за така малко заслужено глезене. Само моля ви, не превръщайте, ще си купя едно нещо в един икономически проект. Скорпион. Луната е във вашия знак и днес радара ви работи безотказно. Усещате настроенията, намеренията и недоизказаните думи. Просто не анализирайте всичко до третия знак след петаята. Оставете малко нещата да се случват по естествения им начин. Зодия Стрелец. Дайте си малко пространство. Не всяко затишие означава, че нищо не се случва. Понякога точно тогава се нареждат най-важните неща. Скъпи козирози, хората около вас могат да се окажат ключът към добра идея или възможност. Не правете всичко сами, днес правилният контакт може да ви спести доста усилия. Драги водолеи, погледите са към вас днес, особено в професионален план. Покажете какво можете, но без да обяснявате прекалено много. Резултатите ще говорят сами за себе си, повярвайте ми. И зодия Риби, имате нужда от нещо различно днес, нова идея, ново място или просто разговор, който да ви извади от рутината. Следвайте любопитството си, защото точно там може да се появи и най-голямото ви вдъхновение днес. Късмета на деня определено през днешния ден отива при скорпионите, везните и лъвовете, а в любовта ще се радват пък раците и скорпионите. В работата най-големите късметлии днес ще бъдат Лъв, Водолей и Козирог, които определено ще могат да направят силен ход. Така че, приятели, не всичко, което усещаме днес, трябва веднага да се превръща в реакция. Понякога най-силният ни ход е да разберем първо какво точно се случва, а да действаме след това. Сега обаче аз няма да ви бавя повече и ще ви поздравя с един страхотен неостаряващ хит, който обаче Диан Соло така му даде един нов прочит. И сега ще му се порадваме, а именно, ако някога, на Любо Киров.

Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали кратък дъжд, придружен с гръмотевици. По-интенсивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен в дунавската рина и западната част на горно-тракийската низина. Силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, за София около 29.

0: по най-позитивния начин тук в Добро утро, Enjoy. Аз съм Мартина, заедно с играта сме вашите посланици на най-доброто настроение и благодарим на Меган Трейнер, която така ни увлече в тази страхотна мелодична песен. На милято е 18 август. Какво по-хубаво от това? Да се радваме на хубавия сезон, да отидем на някаква хубава почивка с любим човек, с семейство, защо пък не и с приятели. Обаче какво се случва, когато отидем на една такава почивка? Ами трябва да извадим портфейла, разбира се, и да си заплатим. Дали за това, дали за онова. А може би не само на почивка, може би темата с цените и с портфейла датира не от лятото, ами доста отпреди това, да кажем от началото на годината, така тези турбулентни ситуации с смяна на валута и така нататък се отразиха на доста от нас. И в този ред на мисли днес в нашото шоу си говорим именно по темата, коя е най-наглата цена, която сте виждали това лято и за какво. Сега говорим за това лято, но всъщност не става дума само единствено за почивки. Може да ви е направило впечатление нещо коренно различно, като мен, например. Аз буквално се шокирах от цените за нощувки, които от сега за следващата година през май месец за Евровизия се подготвят нашите приятели от Бургас. Не знам как точно си представя, че някой човек за 5 нощувки ще даде 20 000 евро, но може и да има такива хора. Все пак трябва да сме малко по-реалистично настроени, според мен, да не се изхвърляме чак толкова, защото определено не прави добро впечатление на господата чужденци. Сега обаче аз обръщам към нашата фейсбук страница, защото виждам, че има страшно много от вашите коментари. Татяна Шингарова ни е оставила коментар: добро утро, всичко е на високи цени, няма да изброявам, защото може да взема да пропусна нещо. Ами всъщност много ще се радвам, ако изброиш не едно, ами всички тези неща, за които говориш, защото наистина е любопитно да обърнем внимание на вашето мнение, защото съм сигурна, че всички имаме нещо, което да добавим към този списък, което ни е направило впечатление. Антон Бонев се включва също с коментар. Той е написал: нафта 1,80, заплата 600. Мисля, че от това по-нагло от това няма. Ами да, може и така да се каже. Със сигурност на някои хора прави по-голямо впечатление от на други, но пък за това полето за коментари е отворено само единствено за вас, за да ги споделяте. Виктория Николова също споделя своето мнение. Тя ни е написала: пилешка супа 11 евро. Мъжа ми си я яде 3 дни едната порция. Вики, искам да ти кажа, че пилешките супи, както и тераторите, това лято са някакъв гурме хит явно, защото наистина държат едни много сериозни цени по Черноморието. Но искам само да вметна, че ако се намирате именно някъде там, по нашето красиво Черноморие, знам, че има много места, където страшно много се спекулира с цените, но има и едни малки, прекрасни местенца, които може би не са толкова популярни, но там все още хората продават на нормални цени и наистина може да седнете и да си хапнете за едни нормални пари един обяд, на обедно меню, да кажем, с децата, с вашият мъж или пък съпруга. Няма значение, но има места, които наистина могат да ви предоставят качествена храна на добри цени. Така че моят съвет към вас е: просто оглеждайте се, разходете се хубаво из града или селото, което сте избрали за отдих, и наистина съм сигурна, че ще намерите онези златни местенца, които чакат да бъдат открити с все още нормални цени и с хубава храна. Сега обаче аз ви оставям за една много кратка пауза, след която ще се върна и ще си говорим още интересни и хубави неща. Имаме и чудесна игра, в която нямам търпение да ви поканя да се включите. Ще откриете на нашата Facebook страница и именно благодарение на нея и на моя колега играта и на Enjoy Summer можете да се насладите на един невероятен уикенд, но за това ще си говорим след малко.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
7: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смектагол съше, директно без вода. Смектагол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, Смектагол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
8: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
9: Enjoy.
10: Enjoy.
9: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
9: Enjoy.
1: Радио Enjoy.

Chapel Roan, слушаме сега Good Luck Babe, 8.41 е. Добро утро на всички. Надявам се вече наистина да сте успяли да отворите своите очи и уши с хубавата музика на Radio Enjoy. Съм убедена, че това случва по най-лесния начин. А ако случайно сте някъде на път, може би в трафика, пътувате за работа или може би отпивате любимата си напитка сутринта на удобния диван в къщи, е, добре дошли сте тук на честотите на най-доброто настроение. Аз съм Мартина и заедно с играта имаме удоволствието да сме вашите посланици на най-доброто настроение. И както знаете, всеки ден си имаме интересни теми, по които така си коментираме, дискутираме, обсъждаме и разбира се, по които чакаме вашите мнения. Може да откриете темата и в Facebook, и в Инстаграма на Radio Enjoy. Ако още не сте ни последвали, сега е време да поправите тази несправедливост. Сега обаче аз обръщам поглед към вашите коментари и това, което ви питаме днес е, коя е най-наглата цена, която сте виждали това лято и за какво? Разбира се, споменаваме лятото, но не става дума само за летни почивки, морски почивки или планински. Говорим за всякакви видове, впечатления на цени, къде ли не и за какво ли не, така че може да споделяте открито вашите мнения или ако имате някоя лична история, която ви е впечатлила, тук е мястото, на което може да го споделите. Християн Христов ни е оставил коментар в Фейсбук. Сега ще трябва да го прочета дословно, така че той споделя. Братле, миналата година по 8 март и 14 февруари розата беше по 8 лева, а сега един таратор е 12 еврака. Нищо не може да ме учуди. Християне, много ти благодаря за този изчерпателен коментар. Не знам, този таратор вече стана някакво нарицателно, беше 9 евро, сега ти казваш, че е 12 евро. Аз не знам кой къде си е позволил наистина да сложи цена на таратор 12 евро, но може би е някъде в някакъв ресторант с звезди Мишлин или не знам точно къде. Но чакам да споделиш, ако си открил това место, за да знаем да не го посещаваме. Жана Въчинска също е написала пърленка 8 евро. Добре, това също е много интересна цена. Интересно ми е къде наистина, кои са тези заведения и места, на които попадате на тези цени. Това би било много полезно за нашите слушатели и за мен също. Моника Тодорова ни е написала: добро утро, как ви се струва да имате включен паркинг в хотела ви? Точно така, като отидете на място, да ви кажа, че паркинг е включен, но не и към цената, а към хотела и се заплаща 30 евро на ден. Мъжът ми беше много щастлив. Предполагам, че това, разбира се, го казваш в ироничния смисъл. Ами да, наистина това с паркингите вече се оказва голям проблем. Аз мога да ви споделя лична случка от преди около месец, може би пак така морски курорт, хотелът, въпросния хотел няма включен паркинг. Наложи се да спрем на външен паркинг, който е платен и за три нощувки платихме нещо от сорта на 40 евро, което така, ако си направим една едноседмична ваканция, да кажем, наистина са си едни сериозни пари. Но, както се казва, когато човек няма избор и се чувства притиснат и няма къде да си паркира собствения автомобил, щем не щем, ще трябва да ги плащаме тези пари, което никак не ми харесва и на мен. Но пък чакам да чуя и вашите мнения, вашите коментари. Цонка Иванова се е включила и ни е написала: без да искам, разбрах, че подобно на всички други цени и тази на 3D прожекциите има много интересно превалутиране. От 7 лева за дете са станали 7 евро, че защо да смятат, така е по-удобно. А, да. Това е едно към едно. Отдавна ни направи впечатление, не само за 3D прожекциите, не само в киното, но и в магазините и къде ли още не. Но това си е една тема, която ще си я дискутираме днес чак до 10 часа. Много се радвам, че оставяте своите коментари. Продължавайте да пишете и във Facebook, и в Instagram на Radio Enjoy. Сега продължаваме с две страхотни парчета, които ще ни заредят и след тях отново се връщаме, за да си говорим сладко-сладко.

0: Like a Prayer, Josh, слушаме Josh Fala сега по Radio Enjoy. Един страхотен хит, който няма как да не остане забелязан. През далечната 1989 година Мадона го възпя Like a Prayer. Знаете, един невероятен хит, който до ден днешен остава емблема на певицата. Но ето, че старите хитове ги слушаме и на нов глас, както се казва, един нов прочит, който така ни връща в едни хубави времена. Сега обаче, говоряки си за такива интересни неща и за технологии, и за подновяване, модернизиране и така нататък, знаете, че вече изкуственият интелект стана неизменна част от нашето ежедневие, за добро или за лошо. Може би трябва да се адаптираме, да го ползваме по най-правилния начин. И в този ред на мисли някои от вас вероятно са се притеснили, след като са прочели новината, че въпросният чат GPT записва всяко натискане на клавиш. И сега се започват спекулациите, разбира се, как те ни дебнат, следят ни, подслушват ни, нали, всяко нещо, което сме написали и се използва като някакъв вид манипулация и така нататък и така нататък. Сега аз съм тук, за да ви успокоя, защото наистина този технологичен свят, както си има минуси, така си има и плюсове. И единият от тях е, че много от тези екстри могат да бъдат изключвани. Та въпросната нова функция, която наистина записва всеки един натиснат от вас клавиш, може да бъде изключена, както вече ви казах, абсолютно доброволно и никой няма да ви кара на сила да поддържате включена тази функция. Така че ако я активирате, знаете, че наистина ще записва абсолютно всеки един клик, всяка една буква, която напишете. Ако ли пък не, ще си го използвате както до сега и не трябва да изпадате в разни крайности и да се тревожите твърде много. Важно е и друго, между другото, самата система не прави постоянни скриншоти, не записва видео или звук или каквото си мислите, а потребителят може да избира кои приложения реално да бъдат изключени и да трие въпросната история. За сега тази функция с записването на клавишите и е за определени платени така, версии и още не е достъпна дори в европейското икономическо пространство, включително и в България. Така че можем всички да спим спокойно, както се казва, и да продължаваме да го използваме, за да му задаваме разни интересни и любопитни въпроси. Само не прекалявайте, моля ви, използвайте си естествения интелект. Нека изкуственият да бъде само в помощ на естествения, да ни помага да се развиваме в това, което наистина искаме да правим, а не да го използваме, защото много ни мързи да си напънем мозъчните гънки и да измислим и да измайсторим, както се казва, нещо самите ние. И за да ви провокирам именно с това, ви каня да се включите в темата на нашето шоу днес, а именно коя е най-наглата цена, която сте виждали това лято и за какво. Може да откриете поста, под който да оставяте своите коментари и във Facebook страницата на Radio Enjoy, и в Instagram. Така че аз абсолютно нямам търпение да чуя вашите мнения. Включвайте се и след малко ще се включа именно с вашите мнения по темата. Останете с нас.
1: Още Enjoy след малко.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: През август попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Dory, Max Factor, Mustela, Baby Crema, Rio Technics и Bic.
4: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Добро утро, Enjoy! Аз съм Мартина. 9 часа е, измина поредния час, в който се насладихме на страшно много музика, любопитни новини и какво ли още не. Сега обаче е време да погледнем към по-сериозната на страна от света, както се казва, който ще ни го поднесе Огнян Кунчев. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Кунчев. Днес Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски. Това е най-почитаният български светец. Наричат го също Рилския чудотворец, защото при живе е помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Тази година се честват 1080 години от успението на светеца. Българският патриарх Даниил ще служи света литургия в памет на свети Йоан Рилски в Рилския манастир от 9:30. Вярва се, че светецът помага на хората в трудни моменти и особено се почита като закрилник на болните и страдащите. Смята се още, че празникът не е подходящ за тежка работа, а деня трябва да бъде посветен на близките, молитвата и добрите дела. В народните представи помощта към човек в нужда на този ден има особена стойност. Предупредителен жълт код за силен вятър е в сила за днес за 6 области на страната. Валежите обаче ще бъдат оскъдни, а според климатолога професор Георги Рачев, страната ни продължава да се нуждае от сериозно количество дъжд. След краткото захлаждане обаче предстои нова гореща вълна. Ето какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът.
2: Петък и събота бъде може би най-топлата част. Миналия вторник и сряда ние почти стигнахме 38-39 градуса. Има вероятност в петък или в събота да стигнем 39, а Сандански и Петрич, които ще бъдат практически най-напред фронтално срещу този южен поток, нищо чудно да отбележат и 40.
1: Въвеждат време на организация на движение заради голяма реконструкция на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на българо-турската граница. Проектът е на агенция Митници, която днес ще представи организацията на движение по време на разширяването на граничния пункт. Очаква се строителните работи да продължат 11 месеца, а реконструкцията ще е на етапи. Столичното метро ще бъде с удължено работно време днес заради мача между отборите на Левски и АЕК. Влаковете ще се движат до 1 след полунощ, съобщиха от Левски. Добавата е от 22 часа на националния стадион Васил Левски и е първи мач от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Същевременно служители на Главна дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма, Главна дирекция Национална полиция и областни дирекции на МВР ще подпомагат столичните си колеги във връзка с охраната на обществения ред за футболната среща между двата отбора, съобщиха от МВР. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете на стадиона ще бъдат отворени в 20 часа. От МВР предупреждава, че заради засиления зрителски интерес са възможни затруднения в движението на централната градска част. При необходимост движението време ще бъде ограничавано и възстановявано веднага след отпадане на необходимостта. Световна титла на Стиляна Николова на бухалки след 25 години чакане, общо 6 медала и олимпийска квота за Лос-Анджелес 2028. Та е равносметката за България от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Еуфория, благодарност и пореден призив за нова зала на Раковски. Това бяха настроенията с нощи на летище Васил Левски в София при посрещането на националния ни отбор по художествена гимнастика след невероятното представяне на шампионата на планетата.
3: Така Стиляна Николова беше посрещната след успеха си на световното първенство в Франкфурт.
4: Усещането е невероятно. Много благодаря на всички, които дойдоха да ни посрещнат толкова топло. Много се радвам, че имам възможността така да вдъхновявам малките момичета.
3: Първата прегръдка на българска земя беше от сребърната медалистка от Париж Боряна Калейн.
5: На мен това ми носи наистина едно огромно удоволствие, защото аз знам колко труд полагат всичките момичета и треньорите.
3: Вчера, веднага след победата, друга прегръдка трогна Стиляна. Тази с треньорката е и Валентина Иванова.
4: Тогава ми каза, че съм световна шампионка на бухалки и емоциите си връхлетяха.
3: За Иванова гордостта е огромна.
6: Искам да поздравя Стили. Тя пише своята история в момента. Изключително съм щастлива, изключително съм горда с това постижение, което успях да достигне.
3: За Стиляна предстоят 2 седмици почивка преди началото на новия сезон.
7: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
8: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали кратък дъжд, придружен с гръмотевици. По-интенсивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има слови и заградушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен до наскатерина и западната част на горно-тракийската низина. Силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, за София около 29.
9: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
10: Твоят ден, твоята музика. Предаването има продуктово позициониране.
0: Добро утро, Enjoy! Здравейте! 6 минути след 9, късна сутрин, както се казва. Събуждаме се по най-добрия начин, но още от рано-рано, от 7 часа. Аз съм тук, Мартина, а моят невероятен колега Играта, така, за мое съжаление, не е тук при мен, но той пък е на едно толкова красиво и прекрасно място, за което само след малко ще си говорим. Имаме една чудесна игра, в която може да се включите в нашата Facebook страница, да оставите своя коментар и да си спечелите един невероятен уикенд. Но ето, аз пак се отплеснах и почнах да ви разказвам повече, отколкото трябва, защото след малко ще си поговорим именно за това. До тогава обаче знайте, че след минути идва и нашият хороскоп, който неизменно ще така бъде един компас за вашия ден. Ако още се чудите какво ли да си облечете, какво ли ще се случва днес, какво ли мислят звездите, е, буквално след минути ще разберем какво се случва. До тогава обаче ще се насладим на Кети Пери и на Доджа Кет по Радио Enjoy, затова останете с нас.

0: Прекрасен ефир в Enjoy. Останете с нас.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал булгарче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5 евро и 99 цента и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
4: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
5: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
8: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър

Добро утро, Enjoy! 9.17 минути и слушаме Роби и Синьо сърце тук в ефира на Радио Enjoy. Забравяйте, че това е твоя ден и твоята музика. Няма как да не ви зареждаме само с най-хубавите песни и най-доброто настроение тук в нашия ефир. И в този ред на мисли имаме си чудесен хороскоп, с който ви информираме и служи като един компас, може би, за вашия ден. Кой го приема на сериозно, кой го приема на майтап, няма значение. Важното е, че звездите си имат послания и ние сме длъжни да ви ги предадем и то лично. Започваме с зодия Овен. Скъпи Овни, днес не е нужно да печелите всеки спор, особено ако наградата е още един спор. Интуицията ви обаче е силна и може да усетите много точно кой или какво заслужава вашето внимание. Телци, отношенията излизат на преден план. Един разговор може да ви покаже повече от 100 намека, затова слушайте внимателно и не бързайте да си правите заключения. Зодия Близнаци. Денят ви подсеща да внесете малко ред в хаоса. Една отметната задача ще ви даде повече удовлетворение от 5 започнати наведнъж. Знам, че е трудно, но просто се опитайте. Скъпи раци, имате повече енергия и присъствие, но и по-къс светил. Използвайте първото, преди да се появи второто. В любовта денят е интересен и определено няма да бъде скучен. Зодия Лъв. Планетата Меркурий е във вашия знак, което означава, че думата е ваша днес и вероятно именно последната дума ще бъде ваша. Използвайте чара си за идея, предложение или за важен разговор, а не само за доказване на кой прав или кой крив. Деви. Някаква информация, среща или разговор може да се окаже по-важен детайл, отколкото изглежда в самото начало на деня. Бъдете любопитни, днес ценна информация може да дойде между другото. Везни. Венера, планетата на красотата и на финансите, е на ваша страна и това ще си личи. Денят е прекрасен за любов, за грижа за външния вид, приятни срещи и дори малко заслужено глезене. Само не превишавайте, моля ви, кредитния си лимит днес. Скорпион. Днес вашия радар работи абсолютно безотказно, усещате настроения, намерения и недоизказани думи. Просто не анализирайте всичко до третият знак след запетаята. Зодия Стрелец. Дайте си малко пространство, не всяко затишие означава, че нищо не се случва. Понякога точно тогава се нареждат най-важните неща. Сега, скъпи кози рози, за вас денят може да бъде доста интересен и хората около вас може да се окажат ключът към добра идея или възможност. Не правете всичко сами. Днес правилният контакт може да ви спести доста усилия. Водолей, погледите са към вас, особено в професионален план. Покажете какво можете, но без да обяснявате прекалено. Резултатите ще говорят сами за себе си. И зодия Риби, имате нужда от нещо различно, нова идея, ново място или просто разговор, който ви вади от рутината. Следвайте любопитството си, защото точно там може да се появи и едно истинско вдъхновение. Може да наречем късметлиите на днешния ден на Скорпион, Везни и Лъв, а в любовта пък днес ще се радват раците и скорпионите. В работата късметлии ще бъдат пък лъвовете, водолеите и козирозите, които определено ще могат да направят силен ход. Така че, приятели, днес не всичко, което усещаме, трябва веднага да бъде превръщано в реакция. Понякога най-силният ни ход е да разберем първо какво се случва, а след това да действаме. Сега обаче аз нямам търпение да действам именно към следващото парче и то е не кое да е, а Давид Гета и Сия, които ще ни поднесат една много красива песен, която носи името и Beautiful People, а след тях ще се порадваме на младата Елизабет, която ще ни потопи в една истинска носталгия.

0: Enjoy, Елизабет. Слушаме сега с носталгия. Само хитовете по Радио Enjoy. Най-хубавата музика, само единствено за вас, защото това е твоя ден и твоята музика. Наслаждаваме се на страхотния ден, на хубавото лято. Мечтаем се за много усмивки, мечтаем се и за летни почивки и за едни райски местенца.
1: Удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.
0: Така е, обещах ви по-рано да ви кажа къде се намира играта и защо не е тук при мен. Малко му завиждам да ви кажа. Намира се на едно много красиво местенце, за което ще ни разкаже самия той. А и аз искам обаче да ви поканя преди това да се включите в едно истинско лятно приключение заедно с Enjoy Summer. И благодарение на него направо ви отвеждаме не къде да е, а именно в Бяла, на крачка от едни от най-красивите и запазени кътчета по Черноморието, Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Нашата спирка именно каза Денисо. Едно уникално място, създадено за истинска почивка, с просторни стаи, уникален двор с басейн, красива гледка и онова мечтание за спокойно лятно усещане, заради което ни се иска ваканцията да продължи не малко, а много повече. А когато дойде време за нещо вкусно, ни очакват и ресторантът и пицарията Маре Монти с меню, създадено от шеф Лео Бианки и шеф Галин Иванов начело на кухнята. Разбира се, Enjoy Summer няма само да ви остави да слушате за почивката, а можете и да си я спечелите. Един уникален уикенд за двама в Каза Денисо ви очаква само на един въпрос разстояние. Така че включете се в дневния ни въпрос във Facebook страницата на Радио Enjoy, дайте верният отговор и участвайте. Аз ви стискам палци, а в този ред на мисли искам сега да разбера какво точно се случва именно там и с кой ще си поговори играта, с какво ще ни запознаят и къде ще ни отведат.
2: Аз съм играта, а днес с Enjoy Summer сме в едно страхотно райско кътче в Бяла, до Варна, Каса Денисо, а до мен е шеф Галин Иванов, човекът, който се грижи гостите тук да получат кухня, която да задоволи и най-претенциозния вкус. Галин, първо, какво ти е най-важно човек да усети, когато седне на масата в Маре Монти? Здравей!
3: Здравейте, Радио Enjoy! За мен най-важно е хората, когато дойдат, да се почувстват едно си от дома, да има едно топло посрещане, а след това да очакват аз какво ще направя.
2: Това топло посрещане го има дори и в студена кухня, пак се усеща, повярвай ми. Искам да те питам, кое е ястието, с което казваш, това трябва да го опитате задължително?
3: Задължително трябва да опитат нашата паста. Тя е изключително деликатна, прясна е и...
2: Заслужава вниманието.
3: Заслужава вниманието определено.
2: Ами аз мога да го кажа от първо лице, наистина пастата преобладава като предпочитание, но не е само тя, предполагам, има и нещо друго.
3: Мога да видя ти на място нашата пица, също така мога да демонстрирам моята акробатика, как се приготвя.
2: Шоу кукинг имаме, може да видят специално, може ли да опишеш на нашите слушатели какво представлява кухнята през твоите очи?
3: Кухнята е като една космическа совалка, имаме всякакво оборудване, всеки наш гост може да погледа как се приготвя неговата храна, изключително интересно. Уверявам.
2: Повярвайте ми, така е. Значи, аз мога да ви го кажа директно. Има ли нещо, което ти лично обаче обичаш да приготвяш най-много?
3: Аз съм по по-детайлните части. Обичам чинията ми да има цветове, текстури или разнообразие от вкусове. По-скоро бих заложил на туната лято от нашото меню.
2: От менюто на Каса Денисо, разбира се, и като става въпрос за Каса Денисо, това все пак е място за почивка и чил. Маре Монти е място за хубава храна. Как изглежда според теб обаче перфектната вечер тук?
3: Перфектната вечер през моите очи е залезът на слънцето, вижда се планината, отляво се вижда морето, нашите гости седнали, запалени свещи и атмосферата просто е неописуема. Аз лично зареждам с енергия само като погледна.
2: И още нещо да добавя, може да последвате шеф Галин Иванов също в социалните мрежи през Каса Денисо и да разберете именно какво ви е приготвил в менюто на Каса Денисо.

0: Шакира, Дай Дай, Бърна Бой. Слушаме сега само хитовете Твоя ден, твоята музика. Останете с нас, защото продължаваме след броени минути.
1: Още енджой след малко. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Symbioz с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен всеки ден.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
3: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! Radio Enjoy.

Вчера слушаме един истински джентълмен, който ни напомня, че можеш да бъдеш и един музикален джентълмен с един страхотен хит и че R&B, поп и сол музиката продължава да бъде на върха на всички световни класации и това го доказваме именно с това парче, което ни поднесе и този невероятен австралийски певец и между другото композитор, една млада надежда на австралийската поп, сол и R&B музика, Буджейра. И между другото това е именно и заглавието на неговият албум Gentleman. Сега обаче аз веднага обръщам поглед към вашите коментари по интересната тема, по която днес си говорим. Може да я откриете и във Facebook и в Instagram на Radio Enjoy. Днес ви задаваме въпроса, коя е най-наглата цена, която сте виждали това лято и за какво. Разбира се, че говорейки за цени през лятото, не говорим само за летните почивки, не говорим само за дали ще отидете на море, на планина, а въобще нещо, което ви е направило силно впечатление и може би шокиращо впечатление, бих казала. Сега веднага се отправям към вашите коментари. Йорданка Хайдутова ни е оставила коментар, написала е домашна лимонада с малини за 15 евро. Уха! Не знам колко литра трябва да е било тази лимонада, за да струва такава цена, но пък да, преди малко попаднах и на още един много интересен и много така задълбочен коментар от един наш слушател. Илиян Василев ни е написал: добро утро! Интересно е колко хора отговарят на въпроса с разни разкази за цени от почивки и така нататък. Сякаш някога е било толкова ефтино, че всеки е могъл да отиде на море, планина и къде ли не. Почивката по разни дестинации в България и не само, отдавна е лукс. Половината народ си я позволява чрез бързи кредити и заеми, сякаш само територи паркинга забелязвате някъде си, където отивате веднъж годишно. А цените на енергия и вода, задавани този въпрос. А магазина, бензиностанцията, заведенията и моловете с разни детски кътчета, които са пълни с автомати. Може ли един бомбон на касата в магазина да е почти 80 цента, а шоколад по 4 евро, а бисквити по 7-8 евро? Ежедневните разходи на никого ли не правят впечатление, значи сме народ от милионери. Илиане, благодаря ти, до голяма степен наистина си прав и е така, но пък има различни хора с различни мнения, затова очаквам всички да се включите и да обсъдим тази интересна тема, защото определено съм убедена, че има какво да кажете и да споделите от личният си опит. Наистина в коментарите масово се появяват таратора и така разни капучино, топли напитки, пиле с ориз, например, за 11 евро ни е написала Поля Пламенова също като коментар, кафе за 6 евро в Созопол, например. Ами да, така е, определено това с цените има една сериозна спекула, не само по родното Черноморие тази година, ами къде ли не, още от самото начало на тази година. А и Нур ни е оставила също коментар, пише: не съм ходила на почивка в България, защото си уважавам парите. Не, че са много, дори да са много, наясно съм, че шмекерията трудно може да се изкорени при нас, освен че мизерия бъка от всяко кътче на страната ни е тъжно. Ами да, може би има такъв елемент наистина, обаче ние ще гледаме от хубавата страна на нещата. Тук си споделяме искрените мнения. Аз ви благодаря за което, че сте толкова откровени и споделяте именно какво мислите по темата. Продължавайте да го правите и в Инстаграма на Radio Enjoy и в Фейсбук. Сега ще обърнем малко така поглед към музикалната вълна. Ще се насладим на една истинска, как да кажа, епопея от едни страхотни мелодии, които така ще се насладим на тях тук в нашия ефир. Ще се насладим именно на Елица Наумова и след това на Ели Оукс, сега в ефира на Radio Enjoy, така че останете с нас.

Enjoy, това е твой ден, твоята музика. Running Around слушаме сега само хитовете на Радио Enjoy. Тук сме заредени с добро настроение. 9.48 е, почти приключи и това събуждане, така да се каже, за онези от вас, които рано-рано като мен са станали. Тук още от 7 часа знаете, че заедно с играта се опитваме да ви будим по най-добрия начин и се надявам да го правим наистина добре. И с помощта, разбира се, на страхотната музика на Радио Enjoy сме една, може би, наистина приятна сутрешна компания. Това обаче ще го оставя на вас да ни споделите в коментар. Оставете ни гласово съобщение какво за вас е Радио Enjoy. Може би е някакъв хубав спомен, свързан с радиото. Може би любима ваша песен. Запишете ни гласово съобщение какво за вас е Радио Enjoy. И е напълно възможно да чуете прекрасния си глас тук на живо в нашия ефир. Сега обаче обръщам поглед към днешната тема, на която си говорим. Коя е най-наглата цена, която сте виждали това лято и за какво? Разбира се, преди малко изпаднахме в подробности, обсъждахме вашите коментари. Наистина те са доста така разноцветни, бих казала, но пък разни хора, разни мнения и затова е важно за нас да разберем именно какво мислите. Деляна Валериева току-що е оставила своя коментар. То да беше една, казва тя, но най-прясната случка 5,30 евро за бяло фрапе. Отново се повтаря, между другото, същия коментар за бяло фрапе, но тук вече скачаме на 7 евро, явно зависимост от мястото, което сте посетили. Абе, цените просто се правят каквото си искат, както се казва, едно жонглиране. Но, за съжаление, така е не само сега, още от началото на годината сме свидетели на така доста интересни ситуации. Още се адаптираме, както се казва, към промените. И дано това покачване да приключи тук и сега в този момент и да няма повече такива фрапиращи изненади. Но да видим, за сега едно е сигурно, че страхотният ден продължава тук в ефира на Радио Enjoy, заедно с нашите невероятни колеги, които ще се погрижат за вас до края на този чудесен ден. Вторник е, лято е, усмихвайте се и останете с хубавата музика на Радио Enjoy. Аз ще ви очаквам тук на живо в нашия ефир утре точно в 7 сутринта, за да си кажем добро утро, Enjoy!

0: чувствам се Enjoy.
1: Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотики Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

0: където има всичко. С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Радио Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо, твоят климат, нашата грижа. Открий ни на климатермо.бг.
2: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
5: Enjoy.
0: Радио Enjoy.
5: Enjoy.
6: Прекрасни сте.
7: И много ви се кефа.
8: Най-котиното радио.
0: Радио Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Комисията за защита на потребителите засилва проверките за необосновано повишаване на цените. Това заяви тази сутрин пред БНТ изпълняващия длъжността председател на комисията Александър Полячев. По думите му в началото на седмицата са започнали проверки в 140 търговски обекта, при които се обследват около 1100 продукта с увеличени цени. Наблюдаваме тенденции на увеличаване на някои лекарствени продукти и хранителни добавки, посочи Полячев, и допълни, че проверките в този сектор ще бъдат засилени. Той подчерта, че в определени случаи може да става дума за злоупотребно поведение на търговците, като увеличенията са наблюдавани само в една търговска мрежа. КЗП не определя цените на стоките и услугите и не може да санкционира търговец само защото дадена цена е висока или ниска. Комисията може да наложи санкция при установено увеличение, ако то не може да бъде обосновано с обективни фактори, каза още той. Социалният министър Наталия Фремова ще открие днес срещата на съвета на децата в Пловдив. По-късно тя ще се срещне с ръководството на регионалната дирекция социално подпомагане и с дирекция социално подпомагане Пловдив, за да провери какви мерки са предприети спрямо децата, които са участвали или станали свидетели на убийството на Георги Кузев. Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая. Обвинения са повдигнати на петима от тях, три момичета и две момчета. Социалният министър вече съобщи, че през септември ще започне работа по на националната програма за превенция от насилие, така че да бъде готова в рамките на месец и половина. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че МВР наблюдава отблизо групи и лица, които изповядват радикални възгледи. В интервю пред BTV той заяви, цитирам, че там, където държавата отстъпва, става възможно да се развиват групи като Кръв и Чест. По думите му сега държавата се завръща и ще пресече подобни опити за екстремизъм. По казуса Петрохан, вътрешният министър заяви, че е готов публично да оповести информация от разследването, но прокуратурата трябва да разреши това.
2: За така, съжаление, прокуратурата иззела този случай на нейния терен. Това, което ние правим, което е много важно да се знае, е, че срещахме се с близките на загиналите, проверяваме пълнотата на събрания доказателствен материал. Има срещи, които сега предстоят да се направят между нашите оперативни работници и прокурорите, и правим всичко възможно и необходимо да се знае истината и да излезе този случай от случай за политическа употреба.
1: На случая с баба Алино трябва да бъде сложен край и това е задачата от първия ден на кабинета Радев, каза още министър Демерджиев. Смесената двойка на България Габриел Стоева и Евгений Панев отпаднаха драматично в първия кръг на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи. Те отстъпиха от швейцарска двойка след 19 на 21, 21 на 16 и 19 на 21 точки. В решителния трети гейм Стоева и Панев губеха с 11 на 16, но стигнаха до 18 на 18 и 19 на 19 точки, но загубиха следващите две разигравания, а с това и срещата. По-късно днес Габриел и Стефани Стоеви ще играят на двойки жени, като и поставени петкратните европейски шампионки започват директно от втория кръг. Техни съпернички са индийски представителки, срещу които имат две победи от два мача.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали кратък дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен до Наскатерина и западната част на горно-тракийската низина. Силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, за София около 29.
5: Марти, ти си взела списанието?
6: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
6: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
6: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро утро, Enjoy!
0: Предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Здравейте, започва шоуто от 10 до 2. Аз съм нея, днес е вторник, 18 август, а това е 230 ден от 2026 година. Ще броим и още много други неща, като например нови хитове, нови филми, какво ново в социалните мрежи. Ще добавим и вашето участие, надявам се, в играта Enjoy Summer. Новата ни дестинация е супер готина. Все още има доста време за море. Обещанието за горещо време идва към края на тази седмица, между другото. Така че имаме какво да си обсъждаме. Останете с нас.

0: спешни ремонтни дейности. Информирайте се, разбира се, шофирайте внимателно и спрямо пътните знаци и ограниченията. Лек път на всички!
1: Още Enjoy след малко! Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Смек да го. Трак. Смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не. И то на мига. Смек да го съше. Директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо. Смек да го. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Абдулах и кралица Рани от Йордания са се запознали вече отблизо с най-новите членове на кралската фамилия, след като кралския хешемитски двор съобщи на 14 август, че принцеса Иман и съпругът ти Джамил Термьоти са станали родители на две момиченца-близначки. Бебетата се появиха в нови официални снимки със своите баба и дядо. 55-годишната кралица Рани сподели кадрите в Инстаграм и написа: "Здрави, щастливи и най-сетне тук. Толкова дълго чакахме да се запознаем с вас, Талия и Рания. Поздравления съответно и на родителите." И аз така поздравям всички, които са станали родители съвсем наскоро или пък са в това трепетно очакване.

0: Това беше Зара Ларсен с Midnight Sun. За шведската певица явно шоуто трябва да продължи. Независимо от всичко, което се случва на сцената, доказа го тя съвсем наскоро, като преживя доста необичайен момент по време на участието си на фестивала Way Out West в Гьотеборг, докато изпълняваше хита си Lush Life, косата ѝ се оплете в бижутата на фен от публиката. Това обаче въобще не я притесни, въпреки че беше по време на хореографията и вместо да прекъсне изпълнението си, тя прие всичко с чувство за хумор, а видеото от момента бързо привлече внимание и вие може да го гледате и социалните мрежи. Между другото, това не е първият инцидент подобен за Зара. Тя през юни по време на участие в Норвегия отново имаше проблем с екстеншън в косите си. Той падна по време на танците й, но тя продължи да изпълнява песента си без да прекъсва шоуто. А по-рано през годината преживя и друг забавен момент, когато тока на обувката й се счупи по време на участието в предаването Today. Тогава Ларсен също не позволи на очакваната ситуация да попречи на изпълнението й. Това се казва професионализъм, но да не забравяме, че тя буквално от детските си години е на сцена. А след малко ние ще слушаме хитове, които много обичаме. Първите ще са на Майк Тауърс и Ника.
1: Още Enjoy след малко.
2: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
7: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

дни, че Селена Гомес има малко проблеми около своя компания. Сега изглежда, че и Бени Бланко, нейния съпруг, има какво да говори пред феновете си. Всичко заради новия му проект Ермосо. Той поставя фокус върху латина музиката и културата, но фактът, че самия продуцент на албума е без латино корени, повдигна дебата къде е границата между вдъхновението и комерциалното използване на чужда култура. Критиците смятат, че проектът може да се разглежда като пример за културно присвояване или използване на латино културата като средство за комерциален успех. Други пък твърдят, че Бени Бланко работи отдавна с много латино изпълнители и допринася за жанра. Той самия не остана без коментар в социалните мрежи, защити проекта си като подчерта уважението си към латино общността, също така използва и възможността за да критикува масовите депортации, насочени срещу латиноамериканци.

на американката с италиански корени Lady Gaga. В следващите минути ще се насочим директно в посока Италия. Този път с Анджелина Манго и Марко Менгони, за да завършим часа с песен на испанката Айтана. Една песен, която посрещна на площад милиони хора при завръщането на испанския отбор от Мондиал 2026. Останете с нас!

0: Стана 11, време е за новините по Радио Enjoy. Ще ни ги представи Оги Гунчев. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Има лека тенденция за намаляване на броя на пожарите у нас, като тежестта им е несъпоставима спрямо миналата година и те са между 25 и 30% по-малко, заяви тази сутрин пред БНТ директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Изгорелите площи най-вече в горския фонд са към 5000 декара тази година, през 2025 бяха около 130 000 декара, в същия период посочва още той. Джартов отбеляза, че това не бива да успокоява, защото все още преспят горещи дни, а растителността е суха и висока. Всяко едно запалване може да прерасне в сериозен пожар, предупреди той. Според днешната прогноза, основно в северо-западната част на страната очакваме и силен вятър, а в тези условия пожарите се развиват изключително бързо, затова апелът към гражданите ни е да не използват открит огън. Все още сме в пожароопасния сезон, независимо от това, което показват статистическите данни, каза той. Човешката дейност е основен фактор за пожарите, акцентира още Джартов и заяви, почти 100 човека тази година са санкционирани за това, че са предизвикали пожар, но санкциите сами по себе си не решават проблема. Важно е да имаме култура и да бъдем по-добре подготвени. Минимално понижение на нивото на река Дунав е отчетено през последните 24 часа при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово. Това показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на река Дунав. Хидроложката обстановка продължава да бъде осложнена. През следващите 5-6 дни се очаква да стане ясно дали Дунав ще успее да задържи сегашните си нива, коментира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев, който посочи, че добрата новина е, че българските язовири са в добро състояние и са пълни. А от сряда жегата отново застъпва. Радвайте се на днешния ден, допълни Рачев.
2: Хубавото е, че всичките язовири са ни перфектни и то повече от това. Пълни са да догоре, който има да полива, да полива. Вода има. Петък и събота те бъде, може би, най-топлата част. Миналия вторник и сряда ние почти стигнахме 38-39 градуса. Има вероятност в петък или в събота да стигнем 39, а Сандански и Петрич, които ще бъдат практически най-напред фронтално срещу този южен поток, нищо чудно да отбележат и 40.
1: Започва мащабна реконструкция на гранично-контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, съобщи на брифинг Георги Господинов, началник на митническия пункт. По проект е предвидено реконструкцията да се извърши в рамките на 365 дни, но планът е да завършим в по-кратък срок, посочи той. Дейностите ще обхванат всички трасета за лекия трафик, както и за тежкотоварните автомобили. Предвидени са нови навеси и увеличаване на кабинките на гранична полиция и на агенция Митници. Повече подробности в следващите емисии новини. Полузащитникът на Манчестър Сити Родри пристигна в Барселона, за да осъществи трансфера си в каталунския грант на стойност над 65 милиона британски лири. Сделката ще бъде финализирана след медицинските прегледи на испанския национал днес. Полузащитникът, който спечели световната титула с Испания това лято и бе избран за номер 1 на Мондиала, влезе последната година от договора си на стадион Етихад и беше обект на интерес както от Барселона, така и от големия местен съперник Реал Мадрид. Тенис, номер 1 в света, Яник Синер може да пропусне откритото първенство на щатите поради контузия на коляното, съобщават италианските медии. 25-годишният италианец се завърна в Торино в понеделник, където започна възстановяването си от контузия на коляното и проведе първата си закрита тренировка. Синер ще премине през допълнителни прегледи, след което ще бъде взето окончателно решение за участието му на US Open. Неговият екип не иска да рискува здравето му, ако тестовете не покажат, че коляното му е напълно здраво. Синер ще пропусне турнира, петкратният шампион от големия шлем. Извън състезанието от юли поради контузия, US Open ще се проведе в Нью-Йорк от 30 август до 13 септември.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали кратък дъжд, придружен с гръмотевици. По-интенсивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен в Дунавска тревина и западната част на Горно-Тракийската низина. Силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, за София около 29.
5: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
6: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
5: 20 години е

0: До музика, това е шоуто от 10 до 2. Аз съм нея. В следващите минути ще си поговорим за Протокало, Сок, Робо, Супермен, художествена гимнастика и много музика и кино.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: И много ви се кефа!
3: Най-готиното радио!
4: Радио Enjoy!

0: Ди Слимс с The Door слушахме. Знаете какво казват? Една ябълка на ден държи доктора далеч от мен. Сега обаче намесваме и портокаловия сок. Ежедневната му консумация може да промени активността на хиляди гени. Това показва проучване. Според специалистите, които са го направили, тази ежедневна напитка може да има много по-голямо влияние върху организма, отколкото просто да утолява жаждата. Скорошното проучване показва, че редовната консумация на портокалов сок може да влияе върху активността на хиляди гени в имунните клетки. Много от тях участват в регулирането на кръвното налягане, намаляването на възпалителните процеси, начина по който организма преработва захарта, процеси с важна роля за дългосрочното здраве на сърцето. Изглежда, че естествените съединения в портокалите и по-специално хеспиридинът, цитрусов флавоноид, известен със своите антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти, влияят върху процесите, свързани с високото кръвно налягане, холестеролния баланс и начина, по който организма усвоява захарта. Така мислят учените, те допълват, че ефектът варира в зависимост от телесното тегло. Тези промени, които настъпват в организма в гените, съответстват на предишни изследвания, според които ежедневната консумация на портокалов сок може да понижи кръвното налягане при млади хора. Това дава основание на учените, въз основа на няколко клинични проучвания, да предположат защо консумацията на портокалов сок се свързва с по-добро сърдечно здраве.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Ахмедоват.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Радио Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer!
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
6: Enjoy!
1: Enjoy!
6: Enjoy!
1: По радиото!

0: страхотния Бруно Марс ни прави компания до този момент. Погледнем сега към британския кралски двор, малко в по-разширения му състав. Принцеса Юджини и съпругът ѝ разкриха какво означава името на новородената им дъщеря в публикация в Инстаграм в понеделник. Те съобщиха, че третото им дете се казва Аделаид Елизабет Анина Брукс-Банк. Бебето е по-малката сестра на 5-годишния Огъст и 3-годишния Ернест. Юджини сподели и снимки на бебето. На една от тях Аделаид обита в светло-синьо одеяло. Разбира се, като повечето родители показват и ръчичка, показват и семейното щастие с нейните по-големи братя. Преди 2 седмици, точно на днешния ден, посрещнахме нашето момиче на този свят. Това е най-специалният момент за нас. Това каза тя. Естествено сподели, че момчетата са най-добрите големи братя. А изборът на името на третото дете на Юджини и Джак съчетава английската и португалска история. Препратка към двете места, които семейството обича и нарича свой дом. Първото име Аделаид е вдъхновено от няколко исторически личности. Една от тях е кралица Аделаид, съпруга на крал Уилям IV.
1: Още Enjoy след малко. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели 1 от 3 незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

Да се влюбиш може да бъде лесно, но дали ще задържиш любовта е друга тема. От друга страна, ако говорим за любовта към някои храни, може да се каже, че тя може да си остане константна. Понякога вкусовете с годините се променят. Не от константни обаче остават цените. Данните на Знам цените показват кои храни са поскъпнали най-много за периода 2024-2025 година. В някои случаи увеличението е близо до двойно, а при един от продуктите цената е скочила с над 160%. Можете ли да се досетите кой плод е лидер? Няма да ви тормоза, черешите и вишните са категоричния лидер по поскъпване. Средната цена на продукта се увеличил от 2,57 евро за килограм до 6,78 евро, което означава ръст с цели 163,82% или цена, която вече е почти три пъти по-висока. На второто място са сливите, при тях цената се увеличила с 90%.

0: Изглежда на финала на този час ще го направим с няколко съвместни песни. Тук слушаме вече Знам на Молец, Тунджи и Теодоси Спасов. А в следващите минути ни предстоят и хитове на Tame Impala, Jenny и Boys Noize. А за финал и 24K Golden.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Сега ще разберем какви са новините. Предстои обедната емисия. Новини. Здравейте, е част от водещите теми до този момент. На днешния 18 август аз съм Криста Янинска. Днес Българската православна църква отбелязва успението на свети Иоанн Рилски, наричан още Иван Рилски. Най-почитаният български светец, наричат го също Рилският чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Тази година се честват 1080 години от успението на светеца. Вярва се, че свети Иоанн Рилски помага на хората в трудни моменти и особено се почита като закрилник на болните и страдащите. Днес своя празник участват и миньорите, които приемат свети Иоанн Рилски за свой покровител. А българският патриарх и софийски митрополит Даниил призова вярващите към покаяние, молитва и духовно единство по време на честванията за успението на свети Иоанн Рилски в Рилския манастир днес. Патриархът подчерта значението на небесния покровител на българския народ и неговия непреходен духовен авторитет през вековете. И от празничната тема на вторника към другите актуални събития в държавата започна мащабна реконструкция на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево, което ще продължи една година. Ремонтът включва нови навеси, закриващи всички кабинки и нови фотоволтаични панели, съобщиха от гранична полиция. За входящите камиони кабинките се увеличават от 3 на 7. Ще има нови рентгенови рамки, площадка и навеси. При изходящия трафик работните станции стават от 6 на 8. По време на строителството движението няма да спира и няма да се образуват опашки. Предвидени са увеличаване на кабинките на гранична полиция и на агенция Митници. Броят на кабинките на гранична полиция за входящите товарни автомобили ще бъде увеличен от 3 на 7 броя. Ще бъдат изградени нови рентгенови рамки и нови навеси за проверка. И още от пътната обстановка до 18 часа днес се променя движението на две пътни връзки на два пътни възела на автомагистрала Струма в област Благоевград поради частични ремонтни дейности. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката в страната от инициативата Регионите говорят. Шумен е домакин на първата среща с областните управители на Шумен и Търговище, кметове от областите, народни представители от Прогресивна България от региона, като и с представители на местните структури на ВИК и областното пътно управление. След обед е предвидена среща в Плевен, а по пътя към града министър Шишков ще инспектира състоянието на републиканския път Търговище Муртак в района на Момина Чешма. И още от темите от последния час, съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи произнасянето по молбата на Теодор Георгиева за възстановяването и като съдия в административния съд София-град, като Висшия съдебен съвет реши първо да изиска от Европейската прокуратура документи, свързани с дисциплинарното производство срещу бивши европейски прокурор и наложеното и наказание. Футбол. Тази вечер Левски се изправя срещу АЕК в първи мач от плейофния сблъсък от Шампионската лига. Сините приемат гръцкия шампион на националния стадион Васил Левски от 22 часа. Футболистите на Хулио Веласки стигнаха до този мач, след като успяха да отстранят шампиони на три държави. Отборът се справи с първенеца на Босна и Херцеговина, Румъния и Казахстан, като не допусна нито едно поражение, 4 победи и 2 равенства. А в последния кръг от квалификациите Левски успя да запише 2 победи над Кайрат, който през миналата кампания бе част от основната фаза на Шампионската лига. А АЕК пристига в България в ролята на шампион на Гърция, но все още няма официален матч в европейските клубни турнири през новия сезон. Двубоят в София ще бъде първата част от битката за място на основната фаза на Шампионската лига. А крайният победител от двата мача ще си осигури участие в турнира, докато отпадналият ще продължи в основната фаза на Лига Европа.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: От запад на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рилородопската област и мунсови за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северо-запад, умерен, в Дунавската равнина и в западната част на Горнотракийската низина силен и с него прониква относително хладен въздух. Максималните температури във вторник са между 29 и 36 градуса, за София около 29 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: No Place Like Home, Major Lazer, Нели Фортадо и Давидо слушахме по радио Еже. Преди това обаче стартирахме този част на шоуто от 10 до 2 с хит на Ариана Гранде, а тя зарадва своите фенове в Лондон по време на един от концертите си, като покани на него Синтия Ериво. Двете звезди от Уикед се събраха отново заедно, за да изпълнят емблематичен дует пред лондонската публика.
1: Това е Radio Enjoy.

Ако Happier на Marshmallow не ви направило щастливи в музикално отношение, то тогава ще пробваме с друго качествено, също добре издържано Maroon 5 и All Night Parade.

0: съществува около нас, включително и нещата свързани с децата. Едно ново помагало по логопедия за деца от 4 до 7 години ми направи впечатление. То е озаглавено Моята звукотека и е предназначено да подпомага звукопроизношението на децата чрез скороговорки, занимателни задачи и озвучени стихчета. Изданието предлага система от практически материали, които съчетават логопедичните упражнения с игрови и интерактивни занимания. Чрез тях децата се учат да разпознават и свързват образи и думи, да подобряват координацията си в подкрепа на речта и да усъвършенстват уменията си за слушане с разбиране. Озвучените стихчета са достъпни чрез QR код и позволяват на мълчуганите да слушат, повтарят и упражняват произношението на звуковете. Помагалото е предназначено за учители и родители и може да се използва в детската градина и у дома, както и при работа с деца с специални образователни потребности. Ако ви е любопитно, може да потърсите Моята звукотека и да се забавлявате с децата си.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7 Up за 99 цента. Kaufland –

0: бургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Руши Виналиев и Бълзлава слушахме с Еверест. Между другото, може да гледате и новото видео на Руши. Три дни чудеса. Така се казва песента. Парчета по музика на Денис Попстоев и на самия Руши, а режисьор на видеоклипа е Георги Манов. За феновете на Руши припомням, че той ще има концерт на 30 септември в София. Сега ви отвеждаме на едно място край морето в Бяла Каса Денисо. Нашите домакини от Enjoy Summer. Може да продължите да играете в играта едни две нощувки за двама. Могат да бъдат ваши още този петък. Помислете си само да продължите лятото си на това прекрасно място. А въпросът днес, който ви задаваме, е какъв е превода от италиански на името Mare Monti. А за да ви подскажем, може би, сме изпратили играта, който ни среща с екипа и сега ще разберем кой е поредния му събеседник.
1: Удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.
2: Аз съм играта, а днес с Enjoy Summer сме в едно страхотно райско кътче в Бяла, до Варна, Каса Денисо, а до мен е шеф Галин Иванов, човекът, който се грижи гостите тук да получат кухня, която да задоволи и най-претенциозния вкус. Галин, първо, какво ти е най-важно човек да усети, когато седне на масата в Mare Monti? Здравей!
3: Здравейте, Радио Enjoy! За мен най-важно е хората, когато дойдат, да се почувстват едно си от дома, да има едно топло посрещане, а след това да очакват аз какво ще направя.
2: Това топло посрещане го има дори и в студена кухня, пак се усеща, повярвай ми. Искам да те питам, кое е ястието, с което казваш, това трябва да го опитате задължително?
3: Задължително трябва да опитат нашата паста. Тя е изключително деликатна, прясна е и...
2: Заслужава вниманието.
3: Заслужава вниманието определено.
2: Ами аз мога да го кажа от първо лице, наистина пастата преобладава като предпочитание, но не е само тя, предполагам, има и нещо друго.
3: Мога да видя ти на място нашата пица, също така мога да демонстрирам моята акробатика, как се приготвя.
2: Шоу кукинг имаме, може да видят специално, може ли да опишеш на нашите слушатели какво представлява кухнята през твоите очи?
3: Кухнята е като една космическа совалка, имаме всякакво оборудване, всеки наш гост може да погледа как се приготвя неговата храна, изключително интересно, уверявам.
2: Повярвайте ми, така е, значи аз мога да ви го кажа директно. Има ли нещо, което ти лично обаче обичаш да приготвяш най-много?
3: Аз съм по по-детайлните части. Обичам чинията ми да има цветове, текстури или разнообразие от вкусове. По-скоро бих заложил на туната лято от нашото меню.
2: От менюто на Каса Денисо, разбира се, и като става въпрос за Каса Денисо, това все пак е място за почивка и чил. Mare Monti е място за хубава храна. Как изглежда според теб обаче перфектната вечер тук?
3: Перфектната вечер през моите очи е залезът на слънцето, вижда се планината, отляво се вижда морето, нашите гости седнали, запалени свещи и атмосферата просто е неописуема. Аз лично зареждам с енергия само като погледна.
2: И още нещо да добавя, може да последвате шеф Галин Иванов също в социалните мрежи през Каса Денисо и да разберете именно какво ви е приготвил в менюто на Каса Денисо и в ресторант Mare Monti.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Това беше Дара с нищо повече. Дара, момичето, което ще доведе Евровизия в България до година. Интересно е, че избора на Бургас за домакин на Евровизия изненада мнозина. Дори самата нея това поне отбелязва Guardian. А около Евровизия се завъртат много и различни сценарии, включително за това ще има ли Евровизия 2027 талисман. Вече има няколко необичайни предложения. Сред тях се открояват Еврогларусът, розовото фламинко и дори капибарата. Като капибарата е предложение от зоопарка в града, Еврогларусът е на Държавен куклен театър в Бургас. Ако аз трябва да подкрепя нещо, определено бих подкрепила обаче фламингото, свързано е с водата, с миграционния път на птиците в Японтика, където розовото фламинго стана истинска сензация. Това обаче какво ще изберат за талисман предстои всички, или да гадаем, или да даваме предложение, или да гласуваме за тях. До тогава има много време, но пък междувременно ние ще продължим да слушаме любимата си музика и да се готвим за до година по различен начин.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy.

0: мене.
1: Тихо, само за малко на музиката, за да знаете какво ще слушате. Първо е Джеси Уайер, после Кайго с Зара Ларсън и Тайга.
2: Много обичам радио, Анджойд.
3: Много сте свежи и готови.

0: Една минута след един вървим към емисията новини по Радио Енджой и след това се завръщаме с хитове на Лиса, Анита, Ирема и Дати. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Жълт код за засилен вятър е в сила днес за 6 области на северо-западна България с развитие на купеста и купестодъждовна облачност от запад на изток. Валежите обаче ще бъдат оскъдни, а според климатолога професор Георги Рачев, страната ни продължава да се нуждае от сериозно количество дъжд. Особено тревожно остава ситуацията с нивото на река Дунав. През следващите 5-6 дни се очаква да стане ясно дали реката ще успее да задържи сегашните си нива. Ето какво ще коментира в ефира на BTV професор Рачев.
2: Само се съмнявам, че някъде ще има стопански валежи. По-скоро нещата ще бъдат като една малка лятна буря, свързана повече с вятър, отколкото с валежите. За съжаление, на Балканите валежите са символични. Показва почти нулеви валежи до края на месец. Хубавото е, че всичките язовири са ни перфектни и то повече от това пълни са догоре. И петък и събота ще бъде, може би, най-топлата част. Има вероятност в петък или в събота да стигнем 39, а Сандански и Петрич, които ще бъдат практически най-напред фронтално срещу този южен поток, нищо чудно да отбележат и 40.
1: И към темите от последния час, в столицата пожар е възникнал в квартал Драгалевци. По първоначална информация, първо се е запалила строителна техника, след което пламъците са обхванали къща. На място са три пожарни екипа и полиция. Към момента няма данни за пострадали, а причините за пожара предстои да бъдат изяснени. Регионалният министър Иван Шишков продължава обиколката си в Североизточна България. В Шумен той обяви, че ще смени управителя на местното ВИК и ще направи цялостен анализ на водоснабдяването в региона. По думите му ще се наложи изграждане на втори довеждащ водопровод от язовир Тича към Търговище и Велики Преслав. Така тръбата е била проектирана с по-малък диаметър от необходимото, за да доставя вода за три града. Министър Шишков очаква кметът на Варна да спре водата по вътрешната мрежа в местността Баба Алино. И още министърът обяви и предстояща промяна на нормативна наредба, свързана с състоянието и поддръжката на мантинелите по републиканските пътища. Шишков съобщи, че е поискал от различни институции становища за създаването на комисия, която да преразгледа наредбата за мантинелите. По думите му има сериозни съмнения, че в документа са заложени лобистки текстове. А като краткосрочна мярка министърът посочи работата на държавното предприятие Автомагистрали, което вече е закупило 3 нови машини за монтиране на мантинели. И закупуването и на още техника. А какви мерки са предприети спрямо децата, участвали в тежкото убийство на младежкия хълм, както и към тинейджерите, станали свидетели? Това ще стане по-късно днес, когато министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще се срещне с специалистите от Регионална дирекция социално подпомагане в Пловдив. Полицията в града е категорична, че реагира на всеки подаден сигнал, а когато става въпрос за непълнолетни, случаят се разглежда и от специалисти извън системата на МВР. Паралелно с разследването на конкретното престъпление, институциите обсъждат и по-широки мерки за ограничаване агресията сред младите хора. Сред публично обсъжданите предложения в Пловдив е разширяването на системата за видеонаблюдение, както и мерки, насочени към ограничаване на достъпа на деца до определено онлайн съдържание. Бадминтон, Стефани и Габриела Стоеви започват битката при женските двойки на световното първенство в Ню Делхи. Петкратните европейски шампионки са поставени под номер 9 в схемата и почиваха в първия кръг, а днес се изправят срещу представителките на Индия. Междувременно смесената двойка Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха в първия кръг, като отстъпиха в оспорван матч пред швейцарци с 1-2 за 50 минути на корта. Първият и третия гейм бяха изключително равностойни, но швейцарците успяха да вземат последните две точки в тях и да спечелят двубоя. Троян ще има ключова роля в 73-та международна колоездачна обиколка на България, която ще се проведе от 29 август до 2 септември. Градът ще бъде домакин на финалите на последните два етапа от надпреварата. В обиколката ще участват 20 отбора от цяла Европа, които ще премерят сили в 5 състезателни етапа по пътищата на страната. Първият етап е Приморско-Бургас, следващият Бургас-Сливен, а третият Сливен Павел Баня. На 1 септември ще се проведе четвъртият етап Павел Баня Троян и Троян ще бъде домакин, както и на заключителния пети етап.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: От запад на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рилородопската област. Има условия за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северо-запад, умерен, в Дунавската равнина и в западната част на Горнотракийската низина силен и снего прониква относително хладен въздух. Максималните температури във вторник са между 29 и 36 градуса, за София около 29 градуса.
4: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
3: В предаването има продуктово позициониране.

прожектират в кината. Spider-Man Нов ден остава на върха на класацията за най-гледаните филми у нас, като филма с Том Холанд запазва първенството си вече трета седмица. След него се нарежда Одисея на Кристофър Нолан. Трети е анимационния Пес Патрул Дино филмът, чиято премиера беше през уикенда. Четвъртото място е на премиерното заглавие Краят на Оук Стрит с участието на Ан Хатауей и Юан Макгрегор. Миньони и чудовища е филмът, който продължава да бъде в българските киносалони и да намира място в топ 5. Комедията Искам те за секс с Оливия Уайлд е на 6-то място, следвано от игралната адаптация на Смелата Ваяна, а след нея се подреждат Играта на играчките 5, Сладоледа Джията и

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
3: Смек на Голдтрак. Смек на Голдтрак. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

още нещо за звезди, музикални такива. Jonas Brothers обявиха ново мащабно турне. Това е заглавено Burning Cup Tour All Over Again и ще премине през 45 града в Северна Америка. А всъщност появата на турнето е заради огромния интерес към обявените пора.

0: Когато сме под напрежение, определено вземането на отпуск, заминаването за някъде, ей така човек да се разтуши, е добра идея. А вие през тази година ходихте ли до Гърция или планирате да отидете? Казвам го не за друго, защото има ново проучване, което ми прави впечатление. То е на Гръцката национална туристическа организация. Според данните от него, 29% от европейците възнамеряват да посетят Гърция до май другата година. Интересът е особено висок сред румънските туристи, следвани от тези от Италия и Швеция. Като цяло за настоящата 2026 година има очакване търсенето да продължи и след финала на летния сезон, като над 30% от анкетираните дори обмислят пътувания между септември и ноември 2026, като септември е най-предпочитания месец за пътуване в Гърция. А хората избират страната заради разнообразие, приятелско отношение, гостоприемството на местните жители, безопасността, туристическата инфраструктура и съотношението качество-цена.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков Базари Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков Базари Лиенци.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстра. Трите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
6: Enjoy!
7: Enjoy!
8: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy!
7: Enjoy!
1: Радио Enjoy!

0: Сакира има и много социално отношение, занимава се с такива каузи. Сега тя обеща да помогне за възстановяването на най-малко 10 училища в силно засегнатия от земетресението департамент Чоко в Колумбия. Музикалната звезда направи изявлението при изненадващо посещение в Кивдо, столицата на департамента, където посети засегнати училища, разговаря с ученици и се снима с тях. Шакира беше предложена от филантропа Хауърд Бъфет, син на американския милиардер Уорън Бъфет. Фондацията на Хауърд ще работи съвместно с фондацията на Шакира по възстановяването на училищата. По време на посещението бяха обявени дарения от по 500 000 щатски долара от организациите Global Citizen и Life Nation. Шакира е дългогодишен привърженик на инициативи, свързани с образованието в Колумбия. Нейната фондация се занимава с осигуряването на достъп до образование за деца и младежи в страната.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: заедно.
1: Още Enjoy след малко.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
4: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Enjoy!
6: Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
6: Enjoy!
1: Радио Enjoy!

0: новини.
1: Здравейте с бъдещите новини от последния час. Аз съм Криста Янинска. В части от Софийска и Пернишка област се усеща силно задимяване заради голям пожар в Сърбия, близо до границата с България. Вятърът е насочил дима към страната ни. Предупреждават се жителите да бъдат особено внимателни и препоръките са прозорците и вратите на домовете да бъдат затворени, да ограничат престоя си на открито и да избягват физически натоварвания навън, докато задимяването продължава. Особено внимание трябва да обърнат родителите на малки деца, възрастни хора и хората с дихателни проблеми. При затрудено дишане или на разположение е необходимо да бъде потърсена медицинска помощ. В Сърбия в момента се бори с десетки пожари на фона на високи температури и продължителна суша. По данни на Сръбската служба за извънредни ситуации, в страната има 45 активни пожара, повечето от тях са поставени под контрол. Междувременно в София регионалната инспекция по околната среда и водите проверява пунктовете за качеството на атмосферния въздух. Инспекцията следи ситуацията и ще предостави информация от измервателните станции в рамките на деня. И към другите теми, Комисията за защита на потребителите са засилени проверки в цялата страна заради регистрирано увеличение на цените на услугите и развлеченията, както и на няколко лекарства. Проверяват се атракционни за деца по морските курорти, както и сигнали за повишени цени на нощувките в Бургаско заради предстоящото домакинство на Евровизия до година. Комисията за защита на потребителите проверява обстойно близо 1000 хранителни стоки и лекарства за неправомерно поскъпване. Регулаторът следи и ситуацията на Черноморието в разгара на летния сезон. И още от последния час стана ясно, че следващото заседание на Междуведомствената работна група за механизма за определяне на минималната работна заплата ще бъде в петък, а не в четвъртък, както първоначално беше обявено, предава БНР. Тогава се очаква Националният статистически институт да предостави на участниците данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работниците. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя размерът на минималната работна заплата за напред, наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Средната и медианната заплата показват различни аспекти на възнагражденията. При определянето на средната, сумата на изплатените заплати се дели на броя на заетите, а при медианната всички възнаграждения се подреждат във възходящ ред и се взима стойността по средата. Половината от работещите получават по-ниска заплата, а останалите над.

0: класира убедително за втория кръг на сингъл на турнира на Клей в Сърбия с награден фонд 60 000 долара. 19-годишната българка победи осмата поставена Зонио Ли от Китай с 6-0-6-0 за малко над час на корта. А другата ни националка Лидия Енчева, която премина успешно през квалификациите, ще играе днес срещата си от първия кръг срещу представителка на Русия. Каратанчева ще вземе участие в надпреварата на двойки, където заедно с индийка ще играят на старта срещу рускини. Футбол. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви група от 22 футболисти за първия матч с гръцкия АЕК от плейофите на Шампионската лига, който е тази вечер на Националния стадион Васил Левски от 22 часа. В разширения състав на сините не попаднаха новото попълнение Марко Груич, който няма картотека за европейските турнири, както и все още възстановяващите се след различни контузии петима футболисти.
1: Времето е за сладолед.
2: Вкуса на всеки език.
0: От запад на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици и по-интензивни ще са явленията в Рилородопската област. Има условия за градушки. В повечето места вятърът се ориентира от северо-запад, умерен, в Дунавската равнина и в западната част на Горнотракийската низина силен и с него прониква относително хладен въздух. Максималните температури във вторник са между 29 и 36 градуса, за София около 29 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бене Бенд.
1: Сега слушате точният момент
2: по Радио Енджой.

0: точния момент една от българските изпълнителки, която винаги можеш да чуеш усмивката й. Това е изкуство, което много малко изпълнители могат, но определено Теди Кацарова го е овладяла. Здравейте на всички! Аз съм Венжи, започва Над нещата и ще си летим така чак до 17 часа, разбира се, с добро настроение и всичко необходимо, за да се чувстваме добре. Така че, ако търсите добро настроение, хубава музика и приятна компания, сте на точната честота в точния момент. Известният римски поет от Златния век на литературата Хораци има една много хубава мисъл и тя звучи така. Най-приятни са миговете, които не сме очаквали. Едно от нещата, които определено водят до големи разочарования, това са очакванията. Особено когато са големи. Има прекрасни мигове в живота ни, които са достатъчно зареждащи и ценни, стига да не ги товарим прекалено много с очаквания, а да ги приемем и оценим точно такива, каквито са. Така че, вярвам, че вие знаете много добре, че щом сте на нашите честоти, най-хубавото за вас те първо предстои. Благодарим ви, че сме заедно.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: колега. Тази история ни доказва, че най-велик не е този, който търси слава само за себе си, а този, който успява да помага и на другите, да разкрият своя собствен гений. Когато подаваш ръка и вдъхновяваш следващите поколения, оставяш незаличима следа.
1: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
2: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента, 100 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Петров, говоря ти сериозно, да си поговорим сериозно сега за вашата следваща почивка.
1: Удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.
0: С Enjoy Summer политаме към морски бряг на град Бяла. В една непокътната природа на любимите диви плажове Карадере, Шкорпиловци и прекрасни Иракли. Време е да стъпим в бутиковия хотел Каса Денисо. Вашето лично бягство, където ще се чувствате точно както се чувствате в къщи, с тази разлика, че ще има море, вълни и прекрасно слънце около вас. Представете си мързеливи часове край басейн, ароматно кафе или някакъв прекрасен цветен, шарен, сладък или пък горчив коктейл. Истински празник на сетивата пък ще изпитате в ресторант Маре Монти. Там топ готвачите шеф Лео Бианки и шеф Галин Иванов ще творят кулинарни чудеса за вас. Така че да се чудите какво да пробвате. Е така, толкова много да имате, то да не знаете от кое да започнете. Разбира се, продуктите, с които творят, са изключително свежи, качествени. Сервира се автентична италианска пица и специалитети, направени с много любов за всеки посетител. И най-хубавото е, че може да си спечелите прекрасен уикенд за двама в този крайморски рай. Просто трябва всеки ден до петък да отговаряте на въпроса ни във Facebook страницата на Radio Enjoy като коментар под поста с играта. Така, на края на седмицата, точно в петък, ще бъде изтеглен победителят, който ще стяга куфарите и сериозно ще отиде на почивка, да се зареди и да се наслади на прекрасното ни Черноморие.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Твоето секси аз на Миро, най-новата му песен, с която не ти се иска да спре лятото, но не е и нужно. Както казват, на планетата винаги някъде е лято, стига да имаш възможността ти да си там, пожелавам ви го искрено. Но сега една много топла и вдъхновяваща история ще споделя с вас. Появиха се неизвестни до сега кадри от началото на 2000-та година, които показват съвсем младата тогава Бионсе. На видеото се вижда бъдещата поп-кралица, все още тинейджърка, която едва удържа радостта си и трепета си, докато разговаря по телефона с великия Майкъл Джексън преди техен общ проект. Да видиш как една от най-големите звезди в момента на нашето време някога е била просто едно вдъхновено момиче, разговарящо с човека, на когото се възхищава, ни напомня откъде започва всеки голям успех. От една мечта. И от това да намериш смелостта, да тръгне след нея. Затова не се страхувайте да вървите след мечтите си. Ще израствате с тях, дори сега да ви изглеждат големи. Спокойно, спокойно. Всички са започнали така. Сега продължаваме с Holy Humberstone и To Love Somebody.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
1: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си. През август попитай Hey Lily и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Dory, Max Factor, Mustela, Baby Crema, Real Technics и Big.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс.
4: Сега в Айко.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Yeah.

0: много хубава музика. Интересни новини за това какво правиш, когато си един от най-големите в Холивуд, трябва да направиш роля, а изобщо не ти си иска. Разбира се, и още други интересни новини, интересни факти ни предстоят, но първо, нека да се информи с акцентите от изминалия час. Новини.
1: Здравейте, дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. В части от Софийска и Пернишка област се усеща силно задимяване заради голям пожар в Сърбия, близо до границата с България. Вятърът е насочил дима към страната ни. Предупреждават се жителите да бъдат особено внимателни и препоръките са прозорците и вратите на домовете да бъдат затворени, да ограничат престоя си на открито и да избягват физически натоварвания навън, докато задимяването продължава. Особено внимание трябва да обърнат родителите на малки деца, възрастни хора и хора с дихателни проблеми, както и бременните. При затруднено дишане или неразположение е необходимо да бъде потърсена медицинска помощ. Междувременно в София регионалната инспекция по околната среда и водите проверява пунктовете за качеството на атмосферния въздух. Инспекцията следи ситуацията и ще предостави информация от измервателните станции в рамките на деня. И още новини от столицата. Метрото ще бъде с удължено работно време днес заради мача между отборите на Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ, съобщиха от Левски. Двубоят е от 22 часа на националния стадион Васил Левски и е първи мач от плейофа за влизането в основната фаза на Шампионската лига. Същевременно служители на главните дирекции, жандармерия, национална полиция и областни дирекции на МВР ще подпомагат столичните си колеги във връзка с охраната на обществения ред. Около стадион ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете на стадиона ще бъдат отворени от 20 часа, а от МВР предупреждават, че заради засиления зрителски интерес са възможни затруднения в движението в централната градска част на София. При необходимост движението временно ще бъде ограничено и възстановявано веднага след отпадане на необходимостта. А повече за матча между Левски и АЕК след малко в спорта. И към другите теми на дневен ред. След час жители на Елин Пелин излизат на протест срещу инсталация за изгаряне на RDF отпадъци. Организаторите на протеста изразяват опасения, че реализацията на проекта може да доведе до значително увеличение на тежкотоварния трафик и поставят въпроси за потенциалното замърсяване на въздуха и околната среда с нови опасни емисии, големия мащаб на проекта и неяснотата около произхода на отпадъците. За финал поглеждаме към космоса, където астронавтката София Дено ще стане първата французойка, която ще излезе в открития космос от Международната космическа станция. Операцията е насрочена за днес и ще бъде извършена заедно с американския астронавт. Излизането в открития космос трябва да започне след около 35 минути и да продължи около 6 часа и половина, съобщи НАСА. Основната задача е подмяната на антена за връзка между орбиталната станция и Земята.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Футбол. Тази вечер Левски се изправя срещу АЕК в първи матч от плейофния сблъсък от Шампионската лига. Сините приемат гръцкия шампион на националния стадион Васил Левски от 22 часа. Футболистите на Хулио Веласкес стигнаха до този матч, след като успяха да отстранят шампиони на три държави. Отборът се справи с първенеца на Босна и Херцеговина, Румъния и Казахстан, като не допусна нито едно поражение, 4 победи и 2 равенства. А в последния кръг от квалификациите Левски успя да запише 2 победи над Кайрат, който през миналата кампания бе част от основната фаза на Шампионската лига. А АЕК пристига в България в ролята на шампион на Гърция, но все още няма официален матч в европейските клубни турнири през новия сезон. Двубоят в София ще бъде първата част от битката за място на основната фаза на Шампионската лига. А крайният победител от двата матча ще си осигури участие в турнира, докато отпадналият ще продължи в основната фаза на Лига Европа.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: През следващото денонощие с преминаване на студен атмосферен фронт, облачността ще е променлива и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. Вятърът ще е доумерен от запад-северозапад. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 36 градуса, със София около 31 градуса.
3: Аз съм Ники! Хайде хора! Време е да вдигнем най-големия радио рожден ден! Прати войс ноут и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
4: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: поп албуми, които са излизали тази година. Разбира се, това е моето мнение, но чуйте го вие и ще видите дали съвпада и с вашето. Започна новия час, предстои ни още много хубава музика от Conor Gray, Tame Impala, Jenny и Boys Noise. Но първо, искам да ви подсетя, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и онлайн на enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение RadioMate. И да ви благодаря, че избирате Radio Enjoy за мястото, от което да се зареждате с всичко хубаво, което да направи денят ви по-приятен.
1: Много обичам Radio Enjoy.
2: Много сте свежи и готини.

0: Още Enjoy след малко. Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: дето има всичко. Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
1: Enjoy. Enjoy.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

хване вирус, нейният специален ароматен сигнал за лоялност отслабва. Пчелите работнички веднага усещат тази промяна и възможно най-бързо сменят майката царица, за да спасят целия пчелен град. Това откритие помага на учените да създадат нов начин за подкрепа на пчеларите, като гарантират, че тези неуморни опрашители, на които се крепи цялата ни природа, ще продължат да поддържат живота на цялата планета, защото не трябва да забравяме, че много съвършено устроена природата и изключително важно да пазим този деликатен баланс, който тя естествено има. Когато се грижим за живота и търсим хармонията в света, създаваме едно по-красиво, устойчиво бъдеще и за нас, и за поколенията след нас.

0: Още Enjoy след малко. Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Огън и вода, най-новата песен на Deep Zone Project, абсолютно в техния стил, прекрасна българска песен с много красиви мотиви и разбира се с много хубаво послание. Но така е, хубавата музика си хубава музика. Сега ще наникнем зад кулисите на киното с една наистина невероятна история от живота на любимеца на милиони хора в Холивуд, Киану Ривз. Замисляли сте се, че дори най-големите звезди понякога са принудени да изиграят дадена роля и то против волята им. А точно това се случва с Киану Ривз през 2000-та година, когато той разбира, че негов познат режисьор е фалшифицирал подписа му върху договор за участие в трилъра Наблюдателят или The Watcher, за да избегне, разбира се, токсични съдебни дела и сложни доказателства. Киано решава да стисне зъби да изиграе тази роля, въпреки че изобщо не е искал. Разбира се, хубавото е, че тази роля му донася още повече популярност и така много медийно внимание и го прави още по-известен в Холивуд, но понякога студийния натиск и договорите успява да оформят кариерите на актьори, и то изобщо не подозиращи, че дадена роля може да ги изстреля толкова нагоре. И да, макар че го правят без желание, всъщност се получава нещо много хубаво.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой.

0: че тази хубава песен на Михайла Маринова и Тино, ако можех. Сега ще си поговорим малко за музикалната кралица Тейлър Суифт. Тя сподели наскоро страхотно вдъхновение с милионите си фенове, като изрази възхищението си от новия албум на прекрасната Фиби Бриджърс, озаглавено Lost Weekend. Тейлър нарече албума абсолютен триумф във всяко едно отношение и сподели с усмивка, че просто не може да спре да го слуша. Това е наистина едно много красиво доказателство, че най-големите таланти всъщност се подкрепят и вдъхновяват взаимно, от което печели музиката. Когато спреш в другите артисти да виждаш конкуренция, а по-скоро хора, които работят в същата посока, в която и ти, а именно за по-хубава, по-качествена и по-чувствена музика, всички печелят. Всички печелят. И за това трябва да се подкрепят. Конкуренцията е само привидна. Всъщност говорим за сътрудничество в една сфера. И точно това прави Тейлър Суифт. Подава ръка на един прекрасен друг артист.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Здравейте, е част от водещите теми до този момент на днешния 18 август. Аз съм Криста Янинска. Днес Българската православна църква отбелязва успението на свети Иоанн Рилски, наричан още Иван Рилски, най-почитаният български светец. А тази година се честват 1080 години от успението на светеца. Вярва се, че свети Иоанн Рилски помага на хората в трудни моменти и особено се почита като закрилник на болните и страдащите. А днес своя професионален празник честват и миньорите, които приемат свети Иоанн Рилски за свой покровител. В части от Софийска и Пернишка област се усеща силно задимяване заради голям пожар в Сърбия, близо до границата с България. Вятърът е насочил дима към страната ни, предупреждават се жителите да бъдат особено внимателни и препоръките са прозорците и вратите на домовете да бъдат затворени, да ограничат престоя си на открито и да избягват физически натоварвания навън, докато задимяването продължава. Особено внимание трябва да обърнат родителите на малки деца, възрастните хора и хора с дихателни проблеми при затруднено дишане или неразположение на да бъде потърсена медицинска помощ. Междувременно в София регионалната инспекция по околната среда и водите проверява пунктовете за качеството на атмосферния въздух. Инспекцията следи ситуацията и ще предостави информация от измервателните станции. Регионалният министър Иван Шишков продължава обиколката си в Североизточна България. В Шумен той обяви, че ще смени управителя на местното ВИК и ще направи цялостен анализ на водоснабдяването в региона. По думите му ще се наложи изграждане на втори довеждащ водопровод от язовир Тича към Търговище Велики Преслав. Така тръбата е била проектирана с по-малък диметър от необходимото, за да доставя вода за три града. Министърът очаква кметът на Варна да спре водата по вътрешната мрежа в местността Баба Алино. И още Иван Шишков обяви и предстояща подмяна на нормативната наредба, свързана с състоянието и поддръжката на мантинелите по републиканските пътища. Министърът съобщи, че е поискал от различни институции становища за създаването на комисия, която да преразгледа наредбата за мантинелите. По думите му има сериозни съмнения, че в документа са заложени и лобистки текстове. А като краткосрочна мярка, министърът посочи работата на държавното предприятие Автомагистрали, което вече е закупило три нови машини за монтиране на мантинели. Предстои и закупуването на още техника. Започна мащабна реконструкция на граничен контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево, която ще продължи една година. Ремонтът включва нови навеси, закриващи всички кабинки и нови фотоволтаични панели, съобщиха от гранична полиция. За входящите камиони кабинките се увеличават от 3 на 7. Ще има нови рентгенови рамки, площадка и навеси. При изходящия трафик работните станции стават от 6 на 8. По време на строителството движението няма да се спира и няма да се образуват опашки. Предвидени са и увеличаване на кабинките на гранична полиция и агенция Митници. Футбол. Тази вечер Левски се изправя срещу АЕК в първи мач от плейофния сблъсък от Шампионската лига. Сините приемат гръцкия шампион на националния стадион Васил Левски от 22 часа. Футболистите на Хулио Веласкес стигнаха до този мач, след като успяха да отстранят шампиони на три държави. Отборът се справи с първенеца на Босна и Херцеговина, Румъния и Казахстан, като не допусна нито едно поражение, 4 победи и 2 равенства. А в последния кръг от квалификациите Левски успя да запише 2 победи над Кайрат, който през миналата кампания бе част от основната фаза на Шампионската лига. А АЕК пристига в България в ролята на шампион на Гърция, но все още няма официален матч в европейските клубни турнири през новия сезон. Двубоят в София ще бъде първата част от битката за място на основната фаза на Шампионската лига. А крайният победител от двата матча ще си осигури участие в турнира, докато отпадналият ще продължи в основната фаза на Лига Европа.
1: Времето е за сладолед.
2: Вкуса на всеки език.
0: През следващото денонощие с преминаване на студен атмосферен фронт, облачността ще е променлива и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. Вятърът ще е доумерен от запад-северозапад. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 36 градуса, със София около 31 градуса.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.
4: В предаването има продуктово позициониране –

0: Алесо заедно с Пендулум, Фейт, аз лично се разтанцувах, наистина доста готина песен. Моля ви, не го правете, ако шофирате, опасно е. 11 минути от началото на часа, с хубава музика започнахме, Бруно Марс също ни помогна. Разбира се, продължаваме и в този дух следващите 60 минути. Роби заедно с Ника ще чуем, след това Давид Гета заедно с Биби Рекса, но преди да ви ги пусна, искам да ви подсетя да ни последвате в социалните мрежи Instagram, Facebook, защото там имаме много готини интересни новини, свързани с музикалния и киношоу бизнеса в света и в България, както и хубави игри, от които да печелите хубави награди. Така че проверете ни, няма да съжалявате.
1: Enjoy. Прекрасни сте.
2: Много ви се кефа.
3: Най-готиното радио.
4: Радио Enjoy.
5: Сякаш беше вчера.

и Биби Рекса чухме. Сега се пренасяме към Ню Йорк с една феноменална история за сбъдването на мечтите. Британската изпълнителка Оливия Дин сътвори истинска история на сцената Madison Square Garden. Само преди 10 месеца тя излезе на тази велика сцена като подгряващ артист, а днес разпродава 4 поредни самостоятелни концерта на същото това място. С новия си албум The Art of Loving, 4 награди Брит и с признанието на огромна, може би най-добрия артист с наградите Грами, Оливия доказва, че съвременната музика има огромна жажда за топъл, искрен сол глас и една истинска завладяваща музика. И като си говорим за това талантливо момиче Оливия Дин, нека сега да чуем So Easy to Fall in Love по Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.

0: дето има всичко.
1: С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Радио Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
3: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че от еволюционна гледна точка мързелът всъщност не е порочна липса, а воля? Супер интелигентен механизъм за оцеляване, вграден в нашия мозък. Нашите древни предци са изразходвали огромно количество енергия за ловуване и събиране на храна, поради което човешкото тяло е развил естествен инстинкт да пести енергия във всеки възможен момент. Така че днешният ви мързел, следобед например, всъщност е древна програма за съхранение на живота. Прочутият изобретател Томас Едисон и основателят на

за да спестят енергия от нискокалоричните евкалиптови листа, с които се хранят. И за финал, психолозите разграничават така наречения градивен мързел, който всъщност е основният двигател на човешкия прогрес. Смята се, че именно желанието на хората да улеснят живота си и да спестят физически труд е довело до изобретяването на колелото, дистанционното и така нататък. Все неща, които правят днешния ни живот доста по-удобен. Но не трябва да забравяме за труда и за движението, защото движението е живот. И ако усетите, че мързела започва да ви превзема, може да скокнете до фитнеса или да направите една бърза разходка. Не му се давайте!

0: Още Enjoy след малко.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
5: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на Zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
6: Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
7: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Bye.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През следващото денонощие с преминаване на студен атмосферен фронт, облачността ще е променлива и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. Вятърът ще е доумерен от запад-северозапад. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 36 градуса, със София около 31 градуса.
2: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02

0: Удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.
1: С Enjoy Summer тази седмица сме на гости на красивия град Бяла и на още по-красивия хотел Каса Денисо. Там е играта, който сега ще ни разкаже заедно с шеф Галин Иванов какви кулинарни изкушения ще има за гостите на хотела.
2: Аз съм играта, а днес с Enjoy Summer сме в едно страхотно райско кътче в Бяла, до Варна, Каса Денисо, а до мен е шеф Галин Иванов, човекът, който се грижи гостите тук да получат кухня, която да задоволи и най-претенциозния вкус. Галин, първо, какво ти е най-важно човек да усети, когато седне на масата в Маре Монти? Здравей!
3: Здравейте, Радио Enjoy! За мен най-важно е хората, когато дойдат, да се почувстват едно си у дома, да има едно топло посрещане, а след това да очакват аз какво ще направя.
2: Това топло посрещане го има дори в студена кухня, пак се усеща, повярвай ми. Искам да те питам, кое е ястието, с което казваш, това трябва да го опитате задължително?
3: Задължително трябва да опитат нашата паста. Тя е изключително деликатна, прясна е и...
2: Заслужава вниманието.
3: Заслужава вниманието определено.
2: Ами аз мога да го кажа от първо лице, наистина пастата преобладава като предпочитание, но не е само тя, предполагам, има и нещо друго.
3: Мога да видя ти на място нашата пица, също така мога да демонстрирам моята акробатика, как се приготвя.
2: Шоу кукинг имаме, може да видят специално, може ли да опишеш на нашите слушатели какво представлява кухнята през твоите очи?
3: Кухнята е като една космическа совалка, имаме всякакво оборудване, всеки наш гост може да погледа как се приготвя неговата храна, изключително интересно е. Уверявам.
2: Повярвайте ми, така е, значи аз мога да ви го кажа директно. Има ли нещо, което ти лично обаче обичаш да приготвяш най-много?
3: Аз съм по по-детайлните части, обичам чинията ми да имат цветове, текстури или разнообразие от вкусове. По-скоро бих заложил на туната лято от нашото меню.
2: От менюто на Каса Денисо, разбира се, и като става въпрос за Каса Денисо, това все пак е място за почивка и чил, Маре Монти е място за хубава храна. Как изглежда според теб обаче перфектната вечер тук?
3: Перфектната вечер през моите очи е залезът на слънцето, вижда се планината, отляво се вижда морето, нашите гости седнали, запалени свещи и атмосферата просто е неописуема. Аз лично зареждам с енергия само като погледна.
2: И още нещо да добавя, може да последвате шеф Галин Иванов също в социалните мрежи през Каса Денисо и да разберете именно какво ви е приготвил в менюто на Каса Денисо и в ресторант Маре Монти.
0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През следващото денонощие с преминаване на студен атмосферен фронт, облачността ще е променлива и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. Вятърът ще е доумерен от запад-северозапад. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 36 градуса, със София около 31 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Радио Енджой, твой ден, твоята музика, много важна песен в нейната кариера и дискография. От третия студиен албум, който дебютира под номер едно в класацията на Билборд за топ денс албуми. Самата песен стигна до номер едно в Шазам, Глобал топ 200 и още много цифри можем да изборяваме за нейния успех, но най-важното е, че това даде страхотен старт на кариерата и като по-световно разпознаваема звезда, а нашите меломански сърца си харесаха денс, така че ви го пускаме често. Освен това, тя е

5 след обед на 18 август ще слушаме преди теб на Елизабет, ще ги видите Гена Тайла и Зара Ларсън. Също аз съм Ники, приятели, че сте тук. Надявам се деня да ви е поднесъл хубави неща, ако ли не, ще поправяме това с много музика.

Шевиите Гена Тайла и Сара Ларсън, една комбинация, от която не знаехме, че имаме нужда и толкова много ни харесва, че продължава да звучи много често по Радио Enjoy. Твой ден, твоята музика. Здравейте, аз съм Ники. Имам една ситуация, в която нямам думата, защото вие имате... рядко се случва, затова се засмях така, но вие имате гласовете на своя страна в класацията 6 хитъв 6. Това е единствената класация на Радио Enjoy, в която вие избирате победителя изцяло, а като влезете в сайта ни enjoy.bg и гласувате със сърце за своя фаворит, имате още около 40 минути да направите това и песента, която ще спечели вода ви, после ще слушаме най-често в Party Time. Take Me There на Дати е предложение първо. Хайде, стига на играта и Криската също кандидат за вашия глас. New Religion на Биби Рекс има предложение от Тейн Импала, Михаил Шулте и Бени Бланко заедно с Селина Гомес и Беки Джи. Харесайте си песен, подкрепете я, а тук гласище сега ще извисява Рей с Where is my husband?

0: Какво ден? Твоята музика с Радио Enjoy продължава с песен, която завинаги ще си остане една от най-важните за страната ни. Това е Бангаранга на Дара. Сред българските изпълнения, които сме замислили за следващите минути, е и Нишана Дия. Знаете, че е прекрасната Дия. Винаги пее за любовта. Включително в новия дует, в който се включва с Мико, а с песента, която се нарича Тебе викам. И е за онзи момент, който се надявам, че всички сме изпитвали, когато всичко се преобръща. Защо? Защото любовта се появява. Какво още се случва с песента, с новия път на Мико, с видеото, може да прочетете в сайта ни enjoy.bg в новини. И ако сте сред най-запалените ни фенове, както и почитатели на българската музика, не пропускайте да чуете интервютата на любимите звезди в секция гости.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
9: По радиото, онлайн и в приложението

Жизнерадостно се включи Маргарет по радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Ще слушаме ни Шам на Дия и Дай Дай на Шакира и Бърнаво, и двете изпълнения са ни много любими, на вас също. А и вторник трябва да ни стане много любим, но надявам се, че ви е дал поводи за това днес. Ако ли не, следващия ще наваксате, защото се оказа, че вторник носи инерцията, която ни е необходима за справяне с задачите, които сме задвижили вече в понеделник. Освен това, бил много подходящ ден за отказване от лошите навици. Не знам как са го изчислили това, но понякога, когато човек се навие, че е така, знаете, че се получава. А и вторник е денят от седмицата, в който сме най-предразположени към това да сме щедри. Вие измислете как да свършите цялата тази работа, а аз ще ви се усмихвам от тук с още страхотна музика по Radio Enjoy.

0: 14 август е Световният ден на фотографията. Така че със сигурност има любими хора, които не искате да заснемете, да направите някоя стори в личните си профили в Инстаграм. И по този начин да ги поглезите. А може да имате и хубава гледка. Нашата винаги е такава, защото става дума за музика. След малко Нил, Броя звезди на Дара Екимова, както и Бени Бланко с Алина Гомес и Беки Джи.
1: Още Enjoy след малко.
2: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer.
6: Enjoy, enjoy,
1: enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През следващото денонощие с преминаване на студен атмосферен фронт, облачността ще е променлива и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. Вятърът ще е доумерен от запад-северозапад. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 36 градуса, с София около 31 градуса.
2: Марти, ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
6: Enjoy!
7: Enjoy!
6: Enjoy!
7: Enjoy!
0: Още от твоята музика.

0: Джой, твой ден, твоята музика. Здравейте, аз съм Ники. Където и да се намирате в момента, може за малко да си представите, че всъщност сте на едно много хубаво място, едно бижу на Enjoy Summer тази седмица. Разположено в черноморския град Бяла Каса, Данисо. Точно там ви отвеждаме. Знаете, че с кампанията ни пътуваме всяка година, за да ви разкажем за чудесни места за почивка в нашата страна. Каса Данисо е мястото, на което се чувствате винаги като че ли отивате в своя дом. Играта потвърди това, той е на място там. А всяка от стаите на Каса Данисо е с отличителна тематика и уникален характер, което означава, че всеки път, в който избирате да почивате там, хем ще се чувствате като у дома си, защото ще ви е познато и приятно, хем пък ще е чисто ново преживяване. Има зашеметяващи гледки към Черно море и към Стара планина, както и към чинията с вкусна храна. За кулинарните гъдели ще ни разкаже сега играта със своя гост в следващия разговор, а вие слушайте внимателно, защото и ще ви напомня как може да се борите за две нощувки за двама именно на това прекрасно място.
1: Удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.
2: Аз съм играта, а днес с Enjoy Summer сме в едно страхотно райско кътче в Бяла, до Варна, Каса Денисо, а до мен е шеф Галин Иванов, човекът, който се грижи гостите тук да получат кухня, която да задоволи и най-претенциозния вкус. Галин, първо, какво ти е най-важно човек да усети, когато седне на масата в Маре Монти? Здравей!
3: Здравейте, Радио Enjoy! За мен най-важно е хората, когато дойдат, да се почувстват с едно си от дома, да има едно топло посрещане, а след това да очакват аз какво ще направя.
2: Това топло посрещане го има дори и в студена кухня, пак се усеща, повярвай ми. Искам да те питам, кое е ястието, с което казваш, това трябва да го опитате задължително?
3: Задължително трябва да опитат нашата паста. Тя е изключително деликатна, прясна и...
2: Заслужава вниманието.
3: Заслужава вниманието определено.
2: Ами аз мога да го кажа от първо лице, наистина пастата преобладава като предпочитание, но не е само тя, предполагам, има и нещо друго.
3: Мога да видя ти на място нашата пица, също така мога да демонстрирам моята акробатика, как се приготвя.
2: Шоу кукинг имаме, може да видят специално, може ли да опишеш на нашите слушатели какво представлява кухнята през твоите очи?
3: Кухнята е като една космическа совалка, имаме всякакво оборудване, всеки наш гост може да погледа как се приготвя неговата храна, изключително интересно, уверявам.
2: Повярвайте ми, така е, значи аз мога да ви го кажа директно. Има ли нещо, което ти лично обаче обичаш да приготвяш най-много?
3: Аз съм по по-детайлните части, обичам чинията ми да има цветове, текстури или разнообразие от вкусове. По-скоро бих заложил на туната лято от нашото меню.
2: От менюто на Каса Данисо, разбира се, и като става въпрос за Каса Данисо, това все пак е място за почивка и чил, Маре Монти е място за хубава храна. Как изглежда според теб обаче перфектната вечер тук?
3: Перфектната вечер през моите очи е залезът на слънцето, вижда се планината, отляво се вижда морето, нашите гости седнали, запалени свещи и атмосферата просто е неописуема. Аз лично се зареждам с енергия само като погледна.
2: И още нещо да добавя, може да последвате шеф Галин Иванов също в социалните мрежи през Каса Денисо и да разберете именно какво ви е приготвил в менюто на Каса Денисо и в ресторант Маре Монти.
0: Още по-хубаво е да го опитате на място, като го спечелите от Radio Enjoy. Две нощувки за двама, това ще спечели един от вас в петък. Отговаряйте на въпросите на Enjoy Summer, задаваме ви ги във Facebook страницата на Radio Enjoy. Днес ви питаме какъв е преводът от италиански на името Маре Монти. Знам какво е името на следващата песен и това е Била Си Ти, а емоциите са от Тино по Radio Enjoy.

0: атмосферата. Все едно сме заедно на едно плажно, освобождаващо парти, безгрижно даже. Може да продължим точно по този начин с Turn the Lights Off на Кето и Джон след малко и Ring Ring на Jack, Jones и Mabel. А след това, както вие решите, защото ще имаме 2 часа на разположение в Party Time, в които избирате музиката.
1: Още енджой след малко.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
5: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
2: През следващото денонощие с преминаване на студен атмосферен фронт, облачността ще е променлива и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. Вятърът ще е доумерен от запад-северозапад. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 36 градуса, със София около 31 градуса.
0: Времето е за сладолед.
1: Вкуса на всеки език.
3: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години енджой.

Здравейте, това е стартът на 2 часа, в които ви избирате страхотни хитове. Аз предлагам да се пренесем на някаква плажна парти и то с музиката, която вие си харесвате или за себе си, или за поздрави за любимите си хора. А може да изпратите гласово съобщение, за да ни кажете коя е тази песен, кого искате да поздравите, а може да ни пишете в месенджер и инстаграм. Има и номер 02-803-90-93 на ваше разположение. Срещата ни започва с изпълнението, което спечели най-много от вашите гласове. Беше си битка с някои от другите предложения, но Take Me There на Дати ви спечели най-много и ще звучи на всеки час. Аз съм Ники, приятно ми е, че сте тук. Компанията ще става все по-голяма. Решавайте какво ви се слуша и давайте да действаме!

Тех ми дара на дати ще звучи след час. Това е днешния хит на вечерта в Party Time. Песен, която избирате в класацията 6 хита в 6. Кои са подгласниците, които продължават битката? Кои са новите предложения? Ще ви дам шанс да чуете сега откъси от тях, а вие гласувайте в сайта ни enjoy.bg. Новото издание на класацията ви очаква там. Това, което ще звучи след това, е едно от предложенията. Така се получи, че Три дни чудеса наруши вече е сред любимите ви, на нас също. Антония написал: Ники, моля те да ми пуснеш тази страхотна песен, да поздравиш всички фенове на Руши, но също и моята колежка Алекс, която някак си прави работния ден винаги по-свеж и забавен.

Три дни чудеса на страхотния Руши. Ако искате утре тази песен да звучи най-често, то гласувате за нея в класацията 6 хитов 6. Условието важи за всяко едно от предложенията там. Моминто да съм на ъгъл е едно от любимите ви изпълнения в последно време. Ще го слушаме сега по избор на Теодор, който е написал: прибирам се от работа, но и на работа ми харесва. Де, ако шефа слуша случайно, нека да го поздравим. Иначе пътувам към любимите ми момичета и знам, че вечерта ще е супер приятна. Поздрави за вашите слушатели!

0: Fun. Страхотни сте и продължавате да давате готини предложения за песни, които да чувам заедно до 8 вечерта. И Вайла е част от най-готината компания, тази на Party Time по Radio Enjoy, като ни споделя, че днес е пътувала доста из страната, сега си слуша любимото предаване и поздравява своята скъпа преси с вече съм различен на Алекс Петров. След това Абаш Сонг Типси на Шабузи, запазили сте си песен на Молец, на Дамян Попов и на BTS.
1: Още Enjoy след малко. Crazy Days те очаква в Емаг. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре. Wow!

Победи года с Кренвир и Кен. С Кен. Всеки ден. Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

Днешната песен на Party Time по радио Enjoy, избрана от Ралица и Гери, които в момента пътуват към морето и ги очакват едни 10 дни ваканция, за които отдавна мечтаят. Избрали са си много тематична песен за пожелание към себе си. А баш сонг тип си на шабузи.

Следващата песен по Радио Енджой е и за всички почитатели на Молец. Знам колко сте много. Ще слушаме обаче изпълнението по избор на Катрин за Сашо. И това е Вятъра на Молец. И също така мистерията на българските гласове. Виждам, че Дари е написала: Здрасти, Ники, чух, че ще пускаш песен на Молец. Моля те, когато дойде този момент, да я подариш и на мама, защото тя има голям почитател. Радвам се, че видях съобщението на време.

Здравейте, партия, момичета и момчета, страхотни хитове, слушаме заедно и то по ваше желание. А сега с една голяма лилава вълна и това са всички почитатели на BTS. Не всички, защото сигурно ще блокира Фейсбук, ако се включат цялата група на българските армии. Но много от тях писаха и сред хитовете, които сте предложили. Да, най-логично да слушаме Swim заради въпроса, който съм ви задала. Обаче пък My Universe ми се слуша от вчера. Мисля, че няма да имате нищо против и ще си я пуснем след сега. Ирина Дечкова, усмивки за теб. Също така Доника Григорова участва, Нелия, Румяла е изпратила много лилави сърца, а Цонка Ива...

0: Coldplay, BTS, заедно чухме. Това е Party Time по радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Аз съм Ники, но вие сте хората, които решават какво да звучи във всяка следваща минута до 8 вечерта. Ти решаваш на Дамян Попов. Ето точно на тази песен се е спряла Даниела Павлова, за да ви поздрави.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Смек да го трак, смек да бак. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
7: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък бижу от birse.bg.
9: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Здравейте, това е Party Time по Радио Enjoy. Знам, че знаете, че избирате музиката вие. Симон е написал: Ники, знам, че имам право да си избера песен и днес си пусках много на Дейвид Гета. Много ми харесва Flames с Сия. Дали я въртите и може ли да ми я пуснеш? Отговорът е да. Виждам тук, че още някой иска песен на Сия и това е Дани от Търново, като поздравява Вени. След това ще изпълня желанието на едно страхотно момиче, което много иска да поздрави една любима група хора. А и това е Боряна Алексеева, която си е запазила свобода на D2 и Део, а за Жоро и Буба, които поздравяват пък Ели, Иво и малкият Теодорчо, който спи, но ще го събудят с поздрава, защото си заслужава.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През следващото денонощие с преминаване на студен атмосферен фронт, облачността ще е променлива и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. Вятърът ще е доумерен от запад-северозапад. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 36 градуса, с София около 31 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.
4: Прекрасни сте.
5: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.

Това е Party Time по Radio Enjoy. Страхотни хитове, които ви избирате сред най-любимите, които винаги ви радват, попадайки тук на нашия плейлист. Вие го допълвате до 8 вечерта. Ще продължим сега с още от предложенията ви. New Religion на Биби Рекса и Faithless ни чака. Едно от предложенията и в класацията 6 хита 6. Симона го избра, за да може да поздрави своите най-готини приятели. Тя е написала и тях, но хайде и Наско. Всичко това поднесено с усмивки. Преди да продължим към песента, ще ви представя отново накратко шесте, които очакват вашите гласове. Подкрепете своите фаворити в сайта ни enjoy.bg.

0: Това радио Enjoy, твой ден, твоята музика и Party Time с толкова много поздрави и включвания от вас. Много се радвам, когато виждам колко много съобщения получавам във Facebook и в Instagram. Може и гласови да изпращате или на номер 02-803-90-93. Ще слушаме сега до Итология на Дамян Попов, песента избрана от Даяна Иванова, за да поздрави прекрасната си приятелка Дария. А после, по едно от предложенията на Нели Нелито, ще си пуснем Rise на Jonas Blue и Jack & Jack.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
3: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99, защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
5: С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer!
6: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
7: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: again.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През следващото денонощие с преминаване на студен атмосферен фронт, облачността ще е променлива и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. Вятърът ще е доумерен от запад-северозапад. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 36 градуса, със София около 31 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Party Time в Radio Enjoy. Ще слушаме Take Me There на Дати. Това е днешния хит на вечерта, избран с най-много от вашия вод. В класацията 6 хита в 6 от миналото издание вече. Песен, която и Владимир много харесва. Той е написал: Ники, здравей, мисля, че мога да слушам тази песен нон-стоп години наред. За сега съм се ограничил до седмици, но нека да си я пуснем и по любимото ми радио. Калуян Арнаудов пък се включва да поздрави цялата ни готина компания и е харесал Нишан на Дия за тази вечер.

Party Time по Radio Enjoy се включва и I Like The Way You Kiss Me на Артемас, песен, която Боян избра за себе си, защото му харесва. Той е написал: Ники, имах един много дълъг ден работен, имах чувството, че няма да свърши, но сега мога вече да отпразнувам неговия финал с вас. А ще чуем песента и после Синьо сърце на Роби, изпълнение, което Мирела избра за най-голямата любов Емо.

сърце. Party Time по Radio Enjoy. Сега ще чуем песен, която от доста време не сте избирали. Неша Емилов иска да ви поздрави с One Kiss на Калвин Харис и Дуа Липа. А след това един от многото почитатели на Папи Ханс, и това е Вики, си е избрала Едно.

0: Много обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: В Party Time по Радио Enjoy слушаме страхотни изпълнения. Имате на разположение още 30 минути, за да избирате музиката тук. Ще продължим сега с Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Едно предложение, което идва от Ваня. Тя е написала: Ники, здрасти. Искам да ти кажа, че днес беше един много смешен ден. При мен и моята най-добра приятелка Мария. Не мога да го разкажа, нали знаеш, когато се смееш и не можеш да обясниш на останалите защо. Хайде сега да я поздравим, защото е толкова готина и винаги знае как да разведри нещата.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро смляна лютеница или айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
3: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Enjoy.
4: Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Party Time по Radio Enjoy. Ще слушаме сега 3D на Джънкук и Джак Харлоу. Изпълнение, което Силви Илиева избра, за да пожелая хубава вечер на Нати и Теди и на всички фенове на BTS. Галина Колчакова също е писала преди няколко минути, че иска да поздрави всички арми. Поздрав и от Лили. Тя е споделила, че в последно време се опитва да намери песни, които не са и чак толкова познати. И една от тях е Just a Little на Юсте и Сам Харпер. И ще чуем след малко по Radio Enjoy.

Party Time по Radio Enjoy е време за Луги от Топики и Раши Дайкон с I Adore You, песен, която не ви омръзва, точно така е определил и Наско. Той е написал Ники и мога да слушам това изпълнение май винаги. Много се радвам, че и вие Radio Enjoy продължавате да го въртите. После ще чуя Мариана Гранде с изпълнение, което Йоана избра. Тя е написала за всички фенове на това невероятно талантливо момиче и за всички слушатели на Radio Enjoy.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През следващото денонощие с преминаване на студен атмосферен фронт, облачността ще е променлива и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. Вятърът ще е доумерен от запад-северозапад. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 36 градуса, със София около 31 градуса.
2: Ти си взел
3: списанието? Разбира се.
4: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
7: Усмивки, яка музика,
8: емоции, любимите ми парчета.
0: Enjoy! Твоя ден, твоята музика.

Здравейте, почитатели на това специално време в Party Time в Radio Enjoy, в което споделяме вашия музикален вкус и хората, които искате да поздравите. Дракула на Тейм Импала и Джени е следващото изпълнение, избрано от Зори. Тя написала: "Здрасти, Ники, искам да поздравя най-добрата приятелка Теди, защото е един много обичлив и много грижовен човек. Много и благодаря за това, което направи за мен днес." А след това ще слушаме пожелание на Стоян, песен на Руши. Той е написал: "Чух, че в началото още пусна 3 дни чудеса. Много ми харесва тази нова песен на Руши. Но хайде сега и ти да си избереш една и да поздравиш всички негови фенове. Избирам си Границата. Много ми е любима."

Чудесни бяхте и тази вечер. Много вълнуващо направихте предаването Party Time, защото винаги се включвате с емоции, които искате да споделите с някого или просто искате да се заредите с тях. А чакам ви и утре с тези или с други варианти на това, което искате да отбележим в деня с любима песен. За финал сега Калина си избра Андрес на Ким Сезариан и подарява песента на Павел, като му изпраща много целувки, много обич и обещание, че до 2 часа си е при него. А пак нощта на Елизабет е песен, която Марти си хареса за себе си, защото си е заслужила днес да се самопоздрави. Аз съм Ники, благодаря ви, че станахте част от предаването и че бяхме заедно и днес. Не забравяйте да гласувате в класацията 6000.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: твоята Enjoy история.
1: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
2: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.
3: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Радио Енджой.

песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота,

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Yes,

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy.
1: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

ден, твоята музика. Радио Enjoy. Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy.
1: Още от твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Нови инициативи, силен акцент върху 150-та годишнина от Априлското въстание и още по-богата програма са подготвили организаторите за 18-то издание на фестивала на фолклорната носия «Скок във времето», който ще се състои между 21 и 23 август в Жеравна. Една от новостите ще бъде конкурс за красота, посветен на българската народна носия. Идеята е да бъдат отличени най-красивите мъже и жени, облечени в традиционни носии и които да се превърнат в своеобразни посланици на фестивал. Сред най-очакваните събития остава и традиционното запалване на големи огън в съботната вечер на 22 август от 22 часа, което през годините се превърна в една от емблемите на фестивала в Жеравна. През трите дни посетителите ще могат да наблюдават десетки конкурси, надигравания, концерти, възстановки на традиционни занятия и разнообразни прояви, които ще се провеждат паралелно на различни места.
1: Пулсът на града Криста Янинска.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Breaking, slipping, falling so hard away. Running, hiding,

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: До 15 септември продължава инициативата на столичната община Витоша – класна стая на открито. Стотици деца от 1 до 4 клас имат възможност да прекарат ваканцията си сред природата с лагерите Витоша на децата, а в програмата са планински преходи, спортни игри и приключения, които съчетават забавлението с нови знания. Програмата осигурява равен достъп за всички, включително и за деца от уязвими групи. И още новини от столицата. Лятото на паветата продължава през всички уикенди на август. Булевард Цар Освободител между улица Княз Александър I и булевард Васил Левски ще бъде пешеходен и ще отвори повече място за разходки, срещи и време прекарано заедно в сърцето на София. Инициативата е и възможност да бъде проследено как подобна промяна влияе върху градската среда. По време на всеки пешеходен уикенд мобилната измервателна станция на столичната община ще отчита в реално време показателите за качество на въздуха. Данните ще бъдат публични и ще могат да бъде оценен ефектът от ограничаването на автомобилното движение в центъра на града, посочват от столичната община. Пешеходната зона ще бъде активна всяка събота от 6 часа до неделя в 22 часа през целия месец август.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Много обичам радио Анджой.
3: Много сте свежи и готини.